Relax FM.

0: Голос шиндем.
1: Pilvas nemaišas, visko neprikiši. Sotumas lygų tėvas. Kas daug ėda, tas greit numiršta. Daugiau ėsi, mažiau gyvensi. Skamba gal ir grubokai, bet kas galėtų paneigti, kad teisingai? Tai senolių išmintis išlikusi patarlėse. Šiais laikais, remiantis mokslu, būtų galima išsireikšti diplomatiškiau, bet pasakyti praktiškai tą patį. Kiek gyvensi priklauso nuo to, kaip gyvensi ir net nuo to, kiek ir ką valgysi. Tyrėjai iš Lundo universiteto Švedijoje tikina išsiaiškinę, kokiame amžiuje sukauptas antsvoris didina staigios mirties riziką. Išanalizavę daugiau nei 600 tūkstančių žmonių duomenis, jie konstatavo, kad priaugusieji bereikalingo svorio jaunystėje rizikuoja numirti nesulaukę 60 metų. Mokslininkai stebėjo tiriamųjų kūno svorio pokyčius nuo 17 iki 60 metų amžiaus ir palygino juos su mirtingumo duomenimis. Tyrimas buvo atliekamas dešimtmečius, vidutiniškai vyrams daugiau nei 23 metus, o moterims apie 12 metų. Paaiškėjo, kad pavojingiausias yra svorio padidėjimas ankstyvame suaugusio žmogaus amžiuje, maždaug nuo 17 iki 29 metų. Žmonių šiuo laikotarpiu sirgusių nutukimu prieš laikinės mirties rizika buvo net 70% didesnė palyginti su tais, kurie išlaikė normalų svorį iki 60 metų. Tyriamieji per metus vidutiniškai priaugdavo apie 400 gramų. Per visą gyvenimą susidarydavo 15-20 kg. Be to nustatyta, kuo spartesnis svorio augimas, tuo didesnė mirtingumo rizika, ypač nuo širdies ir kraujagyslių ligų bei diabeto. Mokslininkai šį ryšį aiškina tuo, kad antsvoris sukelia ilgalaikį stresą organizmui. Jis susiję su lėtiniu uždegimu, medžiagų apykaitos sutrikimais ir padidėjusiu širdies krūviu, o tai ilgainiui padidina rimtų ligų riziką. Tyrėjai taip pat išskirtinai pažymi, kad ryšys su onkologinėmis ligomis buvo kitoks. Moterims rizika didėjo augant svoriui bet kuriame amžiuje. Tai mokslininkų nuomonė gali būti susiję su hormoniniais pokyčiais. Tyrimo autoriai pabrėžia, kad svarbu vaidmenį atlieka ne tik pats antsvoris, bet ir jo atsiradimo laikas. Kuo anksčiau antsvoris pradeda kauptis, tuo ilgiau organizmas patiria neigiamą jo poveikį. Kitaip sakant, saikingos ir sveikos mitybos įpročius reikėtų ugdyti nuo mažumės. Arba, kaip pasakytų senoliai, lenk medį kol jaunas.

relakso laidą ir klausyk patogiu metu. 7 dienų transliacijos archyvą rasi mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ir radijas.lt programėlėje.

0: Hitų. Relax FM 100 hitų. Radijas internetu. Tik pačios mylimiausios ir klausomiausios. Jūsų pamėgtos lietuviškos dainos. Klausyk per Radijas LT programėlę ir internetu. 100 hitų. .lt.
1: Radijo stotis Relax FM.

išgyvenau. Klausytis pažadų, kuriuos aš mintinai žinau. Tu nebijai ir supras. Reikia baigti šį žaidimą, bus geriau ir man ir tau.

0: Laidas šiandien.
1: Europa išgyveno neįprastai šaltą ir sniegingą žiemą, o pavasarį šiemet vėsus. Mokslininkai sako, kad dėl to kalta klimato kaita. Visa šaltis neatšaukia visuotinio atšilimo, o oro temperatūra yra trumpalaikis klimato reiškinys. Savo ruoštų klimatas – dešimtmečius trunkanti istorija. Verslo žinios cituoja Jungtinių tautų pasaulinę meteorologijos organizaciją, pasak kurio žemės klimatas yra labiau sutrikęs nei bet kad anksčiau per visą stebėjimų istoriją, nes šiltnamio efektą sukeliančių dujų koncentracija skatina nuolatinį atmosferos ir vandenynų šilimą bei ledo tirpsmą. Šie greiti ir didelio masto pokyčiai įvyko per kelis dešimtmečius, bet jų žalingos pasekmės bus jaučiamos šimtus, o galbūt ir tūkstančius metų. Dar pastebima, kad būtent atšilimas sukelia vadinamasias oro supynes, sustiprina ekstremalius oro reiškinius. Todėl ilgalaikis klimato pokytis neatmeta periodinių šalčių atskiruose regionuose. Meteo LT duomenimis praėjusi žiema Lietuvoje buvo 14 šalčiausia nuo 1961. Vidutinė temperatūra siekė 5 laipsnių šalčio ir tai yra 2,8 laipsnio žemiau normos. Paskutinį kartą šaltesnė žiema buvo 2010-2011 metais. Vis tik apskritai šaltis, nykstantis reiškinys, šiltėjančiame pasaulyje rodo meteorologijos organizacijos renkami duomenys. Nuo 20 amžiaus 6 dešimtmečio ekstremalių šalčių dažnumas ir intensyvumas pasauliniu mastu sumažėjo, o vidutinės žiemos temperatūros pakilo. Pasak meteorologų, klimato kaita kartais sulėtina poliarinį sūkurį, oro cirkuliacijos variklį atmosferoje už poliarinio rato. Dėl to šalto oro masė nukeliauja į pietus ir sugadina žmonėms Velykų savaitgalį, o baltiesiems lokiams surengia šventę. O tai vėlgi blogos naujienos planetai, nes dėl temperatūros kilimo Arktyje spartėja ledo tirpsmas. Savo ruoštų baltas ledas atspindi saulės spindulius, o tamsų šiaurinių jūrų vandenys juos sugeria ir dar labiau skatina planeto šilimą. Už pernai atliktame ir žurnale Nature Communications paskelbtame tyrime teikta, kad iki 2030 metų rugsėjo Arkties vandenyne vasaromis gali nebelikti ledo, o iki 2050 metų rugsėjo jis gali tapti praktiškai nebeužšalantis.

0: Reklama.
1: Man prašau štai šį gabaliuką.
2: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
3: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Clever svagūnai 25 centai, kiulienos sprendinė 3,89, o mineralinis vanduo Vytautas tik 49 centai. Iki arčiau tavęs!

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Vilniaus centre per vyriausybės pastato šiandien vyks įvairių institucijų pratybos. Jų metu gali būti matomi dūmai, girdimi signalai, dalyvaus ir ugnegesių policijos bei greitosios pagalbos tarnybų automobiliai. Žadama, kad gyventojų kasdienybės mokymai nesutrikdys, vis tik visi raginami išlikti ramus, vadovautis tarnybų nurodymais, neviešinti klaidinančios informacijos. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys Briuselyje su kolegomis iš kitų ES šalių aptars tolesnę paramą Ukrainai ir spaudimo Rusijai didinimą, kad ši nutrauktų agresiją. Lietuvos ir Ukrainos ministrai taip pat pasirašys Lietuvos įsipareigojimo skirti daugiau nei 10 milijonų eurų paramos iniciatyvoms. FIBA čempionų lygos nugalėtojas Vilniaus rytas vakar parskrido į Lietuvą. Vilniaus uoste komanda pasitiko būrys džiugujančių aistruolių. Tiek ryto strategas Giedrius Žibėnas, tiek žaidėjai ypatingai dėkojo savo sirgaliams už palaikymą ir tikėjimą pergalę. Priminsiu, šeštadienį Vilniaus rytas čempionų lygos finale per pratesimą 92-86 palaužė Atėnų AEK. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 7. Šiandien debesuota su pragiedruliais, palynos nebent vakare. Oro temperatūra įdienojus 17-22. Šiaurės rytiniuose rajonuose iki 16 laipsnių šilumos.

Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iš karto vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.

0: savo klientams.
1: Big Bank mokas savo klientams?
2: Išgirdote teisingai. Big Bank kas mėnesį moka 2% kintamų metinių palūkanų už jūsų nemokamos banko sąskaitos likutį. Atsidarykite jau dabar ir gaukite nemokamą debeto kortelę. bigbank.lt.
3: Daugiau už tą pačią kainą? Taip! Pet City parduotuvėse 2-3 visam asortimentui iki gegužės 27 dienos. Susivizginkime Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje.
4: Pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, BAKADENIS! Su Baltic Petroleum programėle penktadieniais pilk degalų už geresnę kainą. Baltic Petroleum laimingai, sėkmingai.
5: Tony, štai tau nauja meniu idėja.
6: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
5: Šalti barščiai. Lietuvoje jos dievina.
6: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
5: Samsung.
6: Samsung sriuba?
5: Samsung telefon.

0: Teletu.lt. Teletu. Kam mokėti daugiau?
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puode daugiau nei 14 milijonų eurų. Viking Loto.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt, informuoja radijo.

0: Kiekvieną darbo dieną nauja lietuviška daina.
1: Šiandien relaksa vieno ryškiausių šalies popmuzikos kūrėjų ir atlikėjų Roko Jan naujas kūrinys Pasilik kartu su jo paties režisuotu vaizdo klipu. Pasak atlikėjo, tai daina apie tikrą meilę. Nepatogią, ne visada romantišką ir toli gražu ne iš paveiksliuko. Tai jausmas, kuris gali būti ir skaudus, laukinis, pasimetęs, tačiau būtent toks, koks yra iš tikrųjų. Taigi kviečiu klipą pažiūrėti relaxfm.lt puslapyje, o dainą išgirskime jau dabar.

0: Tai buvo šios dienos lietuviška premjera. Visas muzikinės savaitės naujienas pirmas išgirsk relaxfm.lt.
1: Lietuviška premjera. Relax FM.

0: Artėja 8 valanda, kai išgirsime naujausias Radijas LT žinias, bet iki to laiko mes dar turime apdovanoti vieną iš jūsų ir apdovanoti galimybę laimėti išties puikų prizą.
1: Reklama.
0: Helios galerija Klaipėdoje. Santechnika, plytelės, dažai, durys, kėdės, lovos, sofos. Viskas jūsų namų interjero atnaujinimui. Helios galerija – malonumas kurti namus. Pradėkite namų atsinaujinimą su Helios galerija Klaipėdoje. Jau penktadienį vienam iš jūsų padovanosime 100 eurų vertės dovanų čekį įsigyti prekių Helios galerijoje, kurioje rasite daugiau nei 20 salonų jūsų namų reikmėms. Malonumas kurti namus. Helios galerija. Penktadienį išrinksime laimėtojo, o šiandien atrinksime vieną pretendentą, kuriam ir skambinu.
2: Klausau.
0: Sveiki, Inga.
2: Taip.
0: Giedrius iš Relaxo skambina.
2: Taip.
0: Ar žinot, Malonu. Kodėl jums paskambinau?
2: Turbūt, kad parašiau liūtas.
0: Taip, šiandien sėkmė šypsosi liūtams ir jums nusišypsojo irgi. O kur paskambinau, į kokį miestą?
2: Radviliškis.
0: Radviliškis. Na tai į Klaipėdą netaip jau toli, nes jums atitenka galimybė, tiesa, dar tik tai laimėti Helios prizą. O aš dar kartą sveikinu. Tikiuosi Ačiū. Penktadienį dar kartą nusišypsos sėkmė jums. Gražios dienos, Inga.
2: Ačiū, mergin.
0: Dar kartą sveikinimai, o jums primenu. Sušilus orams malonu ne tik gulinėti paplūdimyje, bet ir apsitvarkyti namų aplinką. Pasikabinti naują paveikslą, galbūt kokį veidrodį įsigyti ar tiesiog produktyviai savaitgalį išnaudoti namų dažymui. Klaipėdiečiai turi Helios galeriją, kur dažai, tapetai, parketas, plytelės, santechnika, durys, įvairūs baldai – viskas namų atnaujinimui po vienu stogu. Apsilankykite Helios galerijoje ir įsitikinkite, kad namų estetika nekainuoja brangiau. Helios galerija. Taikos prospektas 56, Klaipėda. Relax.

0: Reklama. Deividui iki pietų pertraukos liko 23 minutės ir jis vis dar ieško to veržliarakčio. Jis tiesiog dingo be pėdsakų. Ieškokite mažiau, dirbkite su maniau, su tinkamais Ajot produktai baldais. Tvirtos daiktadėžės, ergonomiški darbastaliai, sandėlio lentynos, biuro kėdės ir dar daugiau. Turime sprendimų, kaip išlaikyti kiekvieną erdvę tvarkingą ir organizuotą. Mes tai vadiname happiness at work. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.
1: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.

0: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 8 valandos. Ukraina susilaikys nuo tolimojo nuotolio sankcijų, tai yra smūgių Rusijos kariniams taikiniams, jeigu Maskva ir toliau vengs masinių išpolių, pareiškė prezidentas Volodymyras Zelenskis. Tiesa, jis pažymi, kad nors pastarąją parą nebuvo masinių Rusijos dronų ir raketų atakų, Ukraina per 2 dienas užfiksavo daugiau nei 150 Maskvos puolamųjų veiksmų, per 100 apšaudimų ir beveik 10 tūkstančių kamikadzių dronų smūgių fronto zonose. Priminsiu, praėjusį penktadienį Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie 3 dienų paliaubas Rusijos kare prieš Ukrainą. Tuo metu Iranas atmeta Trumpo taikos planą. Pasak šalies vadovybės, jeigu pasiūlymas būtų priimtas, tai reikštų, kad Islamo Respublika nusileido pertekliniams reikalavimams. Paties Irano plane raginama nutraukti karą visais frontais ir reikalaujama, kad Jungtinės valstijos sumokėtų karo reparacijas, taip pat norima visiško Hormūzo sąsiaurio suvereniteto. O šią savaitę nuo trečiadienio iki penktadienio Donaldas Trumpas lankysis Kinijoje, tą patvirtino Pekino atstovai. Žadama aptarti karą artimuosiuose rytuose, prekybos klausimus, įskaitant muitų karą. Ši kelionė planuota dar kovo pabaigoje, bet Trumpas nusprendė daugiau dėmesio skirti karui su Iranu. Iš antaviruso protrūkio paveikto kruizinio laivo jau evakuoti 94 žmonės, praneša Ispanijos sveikatos ministrė. Tiek laivo keleiviai, tiek įgulos nariai išlaipinti Tenerifėje. Iš ten 8 specialiais lėktuvais jau skraidinta 19 žmonių. Šiandien numatyti dar keli reisai į Nyderlandus ir Australiją. Laive liks ir juo į Nyderlandus grįž 34 žmonės, daugiausia įgulos nariai. Priminsiu, laive patvirtinti 6 ir įtariami dar 2 antaviruso atvejai. 3 žmonės mirė. Alytaus valdžia nusprendė atidėti pagalvės mokestį. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Alytaus vadovai atsiliepė į vietos verslų raginimus ir iki kitų metų atidėjo 2 eurų turizmo rinkliavą, vadinamąjį pagalvės mokestį. Jį planuota pradėti rinkti jau nuo šio balandžio. Viešbučių ir restoranų asociacija savo prieštaravimus argumentavo tuo, kad paprastai balandį apgyvendinimo įstaigos jau būna patvirtinusios užsakymus ir kainas sezonai. Tad dabar turės laiko pasiruošti šiam pokyčiui. Tiesa, turizmo verslo atstovai mano, kad 2 eurai Alytų yra per didelė rinkliava. Šiuo metu pagalbės mokestį taiko didieji miestai ir kurortai – Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Palanga, Druskininkai, Birštonas, Prienai, Anykščiai, Trakų ir Ignalinos rajonai.
2: Orus pristato Ežiukai – jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
0: Ir orai, pasak sinoptikų, šiandien bus nepastoviai debesuota, trumpai palynoti gali nebent vakare pietvakariniuose rajonuose. Pūs kiek stipresnis vėjas, ypač prie jūros. Termometrų stulpeliai kils jau aukščiau, daug kur bus tarp 17-20 laipsnių, vakariniuose rajonuose iki 22. Šiaurės rytiniuose rajonuose bus kiek vėsiau apie 15. O šiuo metu Vilniuje 6, Kaune ir Alytuje 7, Šiauliuose ir Panevėžyje 8, Klaipėdoje 11 laipsnių.

0: Релакс FM ryto laida.
1: Lietuvoje 8 valandos ir 9 minutės. Labas rytas tariu jums, kurie ką tik pradėjote savo darbo dieną. Čia Giedrius ir iki pat 11 valandos būsiu Relakso ryto laidoje geriausia diena kartu su jumis. Šiandien, gegužės 11 dieną, minima pagarbos mokesčių mokėtojams diena. Nuo 2018 metų ši diena įtraukta į Lietuvos Respublikos atmintinų dienų sąrašą. Kaip padėko ženklas visiems, kurie savo darbu ir atsakomybę prisideda prie valstybės gerovės kūrimo. Taip, kiekvienas mokesčių mokėtojas, ar tai būtų kūrėjas, ar darbininkas, verslininkas, ar tiesiog paprastas vartotojas, esate svarbus, nes kasdien įnešate savo indėlį į Lietuvos biudžetą. Surinkti mokesčių pinigai naudojami švietimui, sveikatos apsaugai, socialiniai apsaugai, gynybai, viešajam saugumui, infrastruktūros plėtrai, valstybės valdymui ir visiems kitiems dalykams, be kurių valstybė tiesiog neegzistuotų. Tai suprantu, kad mokesčiai dažnai būna ir skaudus, ir sunkus, ir dideli, bet be jų mes tiesiog neišgyventumėm, todėl tikrai dar kartą pagarba visiems tiems, kurie tvarkingai mokate mokesčius ir šiandien ta diena ir minima. Tradiciškai šią dieną Vilniuje pagerbiami labiausiai šalies ekonominį augimą skatinantis mokesčių mokėtojai. Tai yra nuoširdi padėka už jų reikšmingą indėlį į Lietuvos ateitį. Kurkime mūsų valstybę visi kartu ir tai daryti daug lengviau su gera muzika. Čia Juokas ir Greta, pamiršk mane.

0: Reklama.
1: Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
2: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje už vos 55 eurus.
1: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
3: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
4: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
5: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
4: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau – lenders.lt.
6: Su baldai1.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
7: Čia.
8: Ežio 5G pasieks tave, kad ir kur būtum. O dabar, užsisakius 5G planą, galima laimėti Xiaomi prizus. Ežys ir jokių nesąmonių.
9: Naujiena. Šią vasarą šalia Mažeikių Viloje Šerkšnė atsidaro nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas. Vaikų laukia maudynės, edukacijos ir vakarai prie laužo. Tai laikas be telefonų. Registracija jau vyksta. Daugiau informacijos bugelendas.lt.
10: Atgauti skolą gali būti lengviau nei manote. Leiskite tai įrodyti. Registruokite skolą moderniausioje skolų valdymo platformoje Baltijos šalyse. Apsilankykite eskolos.lt. Nuolaidos kodas eskolos. 20.
11: E-pirmadienio e-surprizai. Tik šiandien Eurovaistinė internete 40% nuolaida net 4000 prekių su kodu pirmadienis, perkant bent už 29 eurus. Tik vieną dieną ir tik internete. Paskubėk, prekių kiekis ribotas.
12: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
13: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
12: Bet man reikia draudimo.
13: Taip, va, pakaitinis.
14: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.
15: Palauk, čia nauji batai? Ir ta rankinė, rimtai?
16: Taip, radau membershop.lt.
17: Finalinis pavasario išpardavimas jau prasidėjo. Nuolaidos iki 70% žymiausių prekinių ženklų drabužiams, avalinei ir kitoms prekėms. Kainos, kurios skirtos nesvajoti, o pirkti kasdien. Nelauk, geriausi pasirinkimai dingsta pirmi. Membershop.lt.
18: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 14 milijonų eurų. Viking Loto.
19: Pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, bakadienis. Su Baltic Petroleum programėle penktadieniais pilk degalų už geresnę kainą. Baltic Petroleum, laimingai, sėkmingai.
20: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.

0: Žaidimą pristato Clinic DPC, vienas didžiausių odontologijos klinikų tinklas Lietuvoje. Internete clinicdpc.lt. Juk kiekviena šypsena turi savo istoriją. Ir su Clinic DPC dovanosime 40 eurų dovanų čekį, kurį galėsite panaudoti visoms odontologinėms paslaugoms. Šiandien žaidžiame žaidimą, kuris vadinasi 3 faktai apie miestą. Iš tų 3 faktų jūs turėsite nustatyti ir man parašyti, apie kokį miestą aš čia kalbu. Pirmasis faktas yra susijęs su miesto herbu. Pirmąjį miesto herbą, kuriame pavaizduota Žemaitijos meška ir apvaizdos akis, karališkoji karūna ir mažas Poniatovskių veršis, miestui suteikė Stanislovas Augustas kartu su privilegija. Antrasis faktas yra tai, kad Kalavijuočių ordino kronikose vietovė siejama su šiuo miestu minima nuo 13 amžiaus, tai yra 1236 metais rugsėjo 22 dieną jungtinė lietuvių, žemaičių ir žemgalių kariuomenė tiesta vietovė sutriuškino Livonijos ordino karius, taip mes kalbame apie Saulės mūšį. Ir trečiasis faktas yra paprastas, aiškus ir užtikrintas. Tai yra 4 pagal gyventojų skaičių šalies miestas. Jums belieka greitutėliai parašyti man, apie kokį miestą aš čia kalbu, o parašyti galite per relaxfm.lt puslapį arba Radijas LT mobilėje programėlę.
1: Radijo stotis Relax FM.

0: Reklama.
1: Lauko baldų ir grilio dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos lauko baldams iki 50%, Kanado Bono kepsninėms ir Texas Club aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. Trivietė supuoklė viena tik už 59,99 €, o 10 kg medžio anglių Texas Club Namibia tik už 9,99 €. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete Ermitažas LT.
2: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpį apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikią kainą.
3: Pakeitinė mašina su e-drauda.
4: Mame mi mo mo.
5: Mame mi mo mo.
6: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
7: Naujasis McDonald's mėsainis su sūriu ir kiauliena – didelis ir dar didesnis. Dvigubas vos už 3,5 €, o trigubas už 4,5 €. Mėgaukite šio puikiu pasiūlymu.
8: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
9: Alio, nepamiršai?

0: reklamam. Akropolis.
1: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
2: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
1: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
3: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt/verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
4: Labai didelių. Didelių nuolaidų dienos Optio optikose. Tik šią savaitę visose Optio optikose ir Optio LT net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Optio LT.
5: Taip svajoju šiemet nuvykti į Italiją.
6: Mes juk planavom į Graikiją.
7: Ne, mes norim į Turkiją. Turkiją!
8: Kelionių agentūra Baltic Clipper tikrai padės išsirinkti. Plačiausia kelionių pasiūla ir visos akcijos vienoje vietoje. Laukiame mūsų biurose arba svetainėje bc.lt.
9: Su Baltic

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Daugiau už tą pačią kainą? Taip, Pet City parduotuvėse 2-3 visam asortimentui iki gegužės 27 dienos. Susivizginkime Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje.
2: Atšilo oras, pakilo.
3: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanų.

0: Žaidimą pristato Clinic DPC, vienas didžiausių odontologijos klinikų tinklas Lietuvoje. Internete clinicdpc.lt. Juk kiekviena šypsena turi savo istoriją. Taip, ir 40 eurų vertės Clinic DPC dovanų čekis, kurį galėsite panaudoti visoms odontologinėms paslaugoms, tuoj pat atiteks vienam ar vienai iš jūsų, kurie tiksliai užrašėte, apie kokį miestą čia kalbėjau. Sveiki, Aurelija.
1: Sveiki.
0: Giedrius iš Relaxo skambina. Kaip jūsų rytas?
1: Puikus.
0: Kur paskambinau?
1: Iš Šiaulius.
0: O, klausykit, pataikiau kaip pirštu į akį. Žodžiu, tiesiai ten, kur reikėjo. Aurelija, aš išduosiu paslaptį. Labai daug klausytojų rašo, kad čia Telšiai. Matyt, ta meška juos apgavo, bet Šiaulių herbe juk irgi yra meška.
1: Taip.
0: Man regis, kad nereikia čia nieko daugiau aiškinti. Taip, jūs teisingai užrašėte, kad teisingas atsakymas yra, dar ir pasakykite garsiai, koks?
1: Šiauliai.
0: Visiškai taip, mūsų Saulės miestas, ketvirtasis pagal dydį Lietuvos miestas Šiauliai. Aš jūs nuoširdžiai sveikinu ir 40 eurų vertės Clinic DPC dovanų čekis tikrai jūs pasieks. Gražios dienos.
1: Ačiū ir jums visą.
0: Sveikinu dar kartą. O jūs tikriausiai žinote situacijas, kai nuotraukoje šypsotės tik lūpų krašteliais, kai juokiantis ranka pati kyla prie lūpų, kai kavinėje renkatės tik tai, kas saugiau. Ir vis pagalvojat, gal kitą mėnesį. Nes dabar kiti planai, o dantų problemos tiesiog laukia savo eilės. Atėjo laikas šypsotis nevaržomai. Clinic DPC klinikose visą gegužės mėnesį gydytojo odontologo konsultacija nemokama. Registruojantis vizitui tiesiog nurodykite, kad pageidaujate nemokamos konsultacijos. Daugiau internete clinicdpc.lt.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Lietuvoje lankosi Ukrainos prezidento administracijos vadovas, buvęs karinės žvalgybos vadas Kirilo Budanovas, skelbia 15 min. Anot portalo šaltinių, Volodymyro Zelenskio bendražygis turėtų lankytis prezidentūroje, susitiks su gynybos ir saugumo ekspertais. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys Briuselyje su kolegomis iš kitų Europos Sąjungos šalių aptars tolesnę paramą Ukrainai ir spaudimo Rusijai didinimą, kad ši nutrauktų agresiją. Jungtinių valstijų ir Irano derybos dėl taikos lieka įstrigusios. Baltųjų rūmų vadovas Donaldas Trumpas visiškai nepriimtinu pavadino Teherano perduotą atsakymą į Vašingtono siūlymus dėl karo užbaigimo. Savo ruožtu Iranas atmeta Trumpo taikos planą ir net reikalauja reparacijų. Teigiama, kad Teheranas siekia visiškos Hormūzo sąsiaurio kontrolės, sankcijų panaikinimo, neįspręstas lieka branduolinės programos klausimas. FIBA čempionų lygos nugalėtojas Vilniaus rytas vakar parskrido į Lietuvą. Vilniaus oro uoste komanda pasitiko būrys džiugaujančių aistruolių. Tiek ryto strategas Giedrius Žibėnas, tiek žaidėjai ypatingai dėkojo savo sirgaliams už palaikymą ir tikėjimą pergalę. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 9. Šiandien debesuota su pragiedruliais, palynos nebent vakare. Oro temperatūra įdienojus 17-22. Šiaurės rytiniuose rajonuose iki 16 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Man reikia naujo telefono.
2: Mes turim telefoną namie.
3: Jei reikia, tai reikia. Geros palūkanos idėjoms dabar. Imbank.lt.
4: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
5: Naujasis McDonald's vasariškas mėsainis su sultinga jautiena arba kiauliena, tirpstančiu čederio sūriu ir šviežiomis salotomis vidutinėme super rinkinyje. O prie jo traškus Chicken McNuggets. Ir visą tai vos už 5,30 €. Kas be nutiktų, nepermokėk. Tu nusipelnėjai super rinkinio. McDonald's.
6: Važiuojant nelygiu keliu, automobilis siūbuoja, posūkiuose tampa nestabilus, o stabdant pasvyra į priekį, ilgainiui

0: Sostinė pristato nacionalinį savijautos indeksą. Pasirodo, 2 iš 5 Lietuvos gyventojų prasta fizinė savijauta kartais trukdo dirbti. Laikas jaustis geriau. Atlik testą savijautosindeksas.lt. Eurovaistinė.
1: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos augalams iki 50. Tvoroms ir jų priedams taip pat iki 50. Agrochemo prekėms iki 40. Laistymo prekėms taip pat iki 40% mažesnės kainos. O lauko ir vidaus vazonai net 40% pigiau. Pasiūlymai ieškokite parduotuvėse ir internete. Ermitažas LT.
2: Kur slypi verslo augimo galimybės? Kaip keičiasi regionai? Ir kokią žinutę turi Lietuvai? Atsakymų ieškosime gegužės 22 dieną LRytas konferencijoje Verslo genas kryptis Tauragė. Prisijunkite ir kurkime stipresnius regionus kartu. Nemokama registracija portale www.lrytas.lt.

0: Šis skambutis skrieja į Raseinių rajoną, į Kalnujus, kur seniūnė Daiva šiandien švenčia jubiliejinį gimtadienį. Ir išduosiu nedidelę paslaptį, šiąnakt Daiva grįžo iš Paryžiaus, iš kelionės, į kurią ją buvo išsivežęs sūnus. Taigi skambinam pasveikinti.
1: Klausau.
0: Labas rytas, Daivute.
1: Labas rytas.
0: Klausyk, kad tu da Paryžiui.
1: Nu, naktį grįžau.
0: Ai, tai nespėjom pasimatyti. Nu va, klausyk, aš tai Paryžiui, žinai. Sakiau, kad pakviesiu, aš tenai turiu, vat, kur pakviesti gerą vietą, prisėstume, paminėtume šitą progą, va. A, tai jau tu Lietuvoje,
1: ne? Ačiū, labai gražių vietų aplankiam.
0: Aha, į darbus jau?
1: Ne. Laisva diena.
0: O, tai nors tie gerai. Nu, tai klausyk, prisėsk savo ramiai ir šiandien, žinai, norisi ir palinkėti, kad telefonas išsikrautų, kad visokie tikėti ir netikėti skambučiai užkluptų. Va, tai su gimtadieniu.
1: Ačiū. Nežinau, kam dėkot, bet ačiū.
0: O, kaip tai? Man regis, kad jau čia klausimų turėtų nekilt, kas skambina. Giedrius iš Relaxo skambina, Daiva, su gimtadieniu.
1: Kaip malonu, ačiū labai.
0: Reikėtų čia gal jau prancūziškai pradėti kalbėti su jumis.
1: Merci.
0: Kaip čia reikėtų pasakyti? Joyeux anniversaire. Kaip ten kiek laiko Prancūzijoje pabuvot?
1: Oi, trumpai. Labai intensyvus, smagus savaitgalis.
0: Na, labai smagu. Žinau, kad sūnus išsivežė, tai dabar dar ir šiandien nebejoju, kad paskambins bent jau, tai tikrai, bet šį kartą ne nuo sūnaus skambiname mes. Priimkite pačius didžiausius sveikinimus. Apie jūs čia rašo, kad ir nuostabi, ir puiki draugė, ir veikli moteris. O sveikinimai skamba štai taip. Gyvenimas tai spalvota kelionė, o šiandien dar viena ryški stotelė tavo kelyje. Tegul šie metai būna kaip saulėtas rytas, šviesus įkvepiantys ir pilni gerų staigmenų. Linkime ne tik svajoti, bet ir išdrįsti tas svajones paversti tikrovę. Gražaus gimtadienio, o sveikina jūs galbūt galite pabandyti atspėt kas.
1: Aha, aš bijau, kad neįžeisčiau.
0: Tai nebijokit, žinokit, draugų tikrai turite daug, čia jų bent 4 pasirašo. Irma ir Kestutis, Aldona ir Vidas. Nebijoju, kad ir visi kiti prisijungia prie tų sveikinimų, aš lygiai taip pat. Daiva, paties gražiausio gimtadienio jums. Tiesiog, kaip jau minėjau, tegul šiandien išsikrauna telefonas, pasikrauna dušę.
1: Ačiū labai, ačiū.
0: Gražios
1: ačiū Irma, Kestutį, Aldutį.
0: Gražios dienos, iki.
1: Iki.

Lygiai 9 valandą naujausios radijos LT žinios, o kitą valandą muzikos klausysimės kartu. Ten bus ir grupė 2, tau priskinsiu gėlių.

0: Reklama.
1: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.

0: 9 valandos eteryje radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Labas rytas. Lietuvoje lankosi Ukrainos prezidento administracijos vadovas, buvęs karinės žvalgybos vadas Kirilas Budanovas. Portalo 15 min žiniomis, Volodymyro Zelenskio bendražygis turėtų lankytis prezidentūroje, kitose valdžios institucijose, susitikti su gynybos ir saugumo ekspertais. Sostinės centre prie vyriausybės šiandien rengiamos institucijų pratybos. Jų metu gali būti matomi dūmai, ugnikesių, policijos ir greitosios medicinos pagalbos tarnybų automobiliai, girdimi garsiniai signalai. Žmonės raginami neįsigasti, apie pratybas informuoti artimuosius, ypač vyresnio amžiaus. Eismas nebus trikdomas, bet vairuotojai, kaip ir įprasta pagal kelių eismo taisyklės, raginami praleisti su švyturėliais vyksiančius tarnybų automobilius. Seimas šiandien spręs ar iki kitų metų rudens atidėti naujų antstolių įkainių įsigaliojimą. Pasak vidaus reikalų ministrės Ritos Tamašunienės, reikalingas bent minimalus pereinamasis laikas, per kurį paaiškėtų, kaip antstolius paveiks skolų išieškojimo reformą. Nuo birželio pabaigos visas gyventojų ir įmonių skolas valstybei pusę metų turės išieškoti valstybinė mokesčių inspekcija. Vėliau išieškojimą perims antstoliai. Pastarieji teikia dėl šios reformos prarasiantys 93 procentus išieškojimų valstybės naudai bylų, o dėl to užsidarys daug kontorų. Reformos šalininkų teigimu, taip siekiama sumažinti antstolių atlyginimus arba išieškojimo išlaidas, nuo kurių dažniausiai kenčia skurdžiausiai gyvenantys žmonės. O Lietuvoje minima pagarbos mokesčių mokėtojams diena. Išsamiau pasakoja Irena Maksimova.
1: Laisvosios rinkos instituto iniciatyva. Šalyje jau 9 metus minima pagarbos mokesčių mokėtojams diena. Jie siekiama priminti, jog mokesčių mokėtojai turi ne tik pareigas, bet ir teisės. Ekspertai pažymi, kad senstant šalies visuomeniai, o pasaulyje didėjant konkurencijai dėl talentų ir investicijų, kiekvienas mokesčių mokėtojas tampa dar svarbesnis. Todėl valdžia raginama kurti aiškę, stabilią ir proporcingą mokesčių sistemą, kuris skatintų dirbti ir investuoti Lietuvoje.
0: Jau šią savaitę Austrijos sostinėje Vienoje vyks Eurovizijos dainų konkursas. Rytoj numatytas pirmasis pusfinalis, kuriame 12 numeriu pasirodys ir 6 kalbomis uždainuos Lietuvos atstovas Lion Sika su daina Solo Kieromas. Ketvirtadienį vyks antrasis pusfinalis, o didysis finalas šeštadienį. Šiuo metu favorite laikoma Suomija. Protestuodamos prieš Izraelio dalyvavimą, konkursą boikotuoja Ispanija, Airija, Islandija, Niderlandai ir Slovenija, taigi iš viso dalyvių 35. Vienoje baiminantis įvairių provokacijų sustiprintas saugumas, jis stengsis užtikrinti 100 policijos pareigūnų. Ir sporto naujienos. Čempionų lygą laimėjęs Vilniaus rytas vakar vakarą parskrido į Lietuvą. Giedriaus Žibėno auklėtinius oro uoste pasitiko būrys ir galių. Tiek treneris, tiek komandos žaidėjai dar kartą dėkojo už palaikymą ir sakė, kad dabar tikslas kautis dėl Lietuvos krepšinio lygos trofėjaus. Šį vakarą 19 val. Ryto sutiktuvių šventė bus rengiama prie Baltojo tilto. Tuo metu Lietuvos krepšinio lygoje lyderius patausojęs Kauno Žalgiris vakar be didesnio vargo 87-70 nugalėjo Panevėžio Lietkabelį. Savo ruoštų Gargždai 97-91 įveikė 3 laipteliais aukščiau turnyro lentelėje esantį Klaipėdos Neptūną. O futbolo top lygoje visos trejos rungtynės vakar baigėsi lygiosiomis. Marijampolės Sūduva ir Vilniaus Žalgiris išsiskyrė rezultatu 1-1, taip pat baigėsi ir Panevėžio bei Kauno Žalgirio akistata. O Gargždų Banga ir Vilniaus rajono Transinvest pelnė po 2 įvarčius. Ir orai, pasak sinoptikų, šiandien bus nepastoviai debesuota, trumpai palynoti gali nebent vakare pietvakariniuose rajonuose. Pūs kiek stipresnis vėjas, ypač prie jūros. Termometrų stulpeliai kils jau aukščiau, daug kur bus tarp 17-20 laipsnių, vakariniuose rajonuose iki 22. Šiaurės rytiniuose rajonuose bus kiek vėsiau, apie 15. O šiuo metu Vilniuje 6, Kaune ir Alytuje 7, Šiauliuose ir Panevėžyje 8, Klaipėdoje 11 laipsnių.

0: Relax FM ryto laida.
1: Devynios valandos ir 10 minučių Lietuvoje. Tikiu, kad jau įsibėgėjom į dienos darbus, pradedam naują gražią darbo savaitę, o čia relakso eteryje aš Giedrius iki pat 11 valandos būsiu kartu su jumis. Savaitgalygi relakso topas naujasis atsirado, pasirodė jūsų išrinktas, jūsų pabalsuotas ir štai pirmojoje topo vietoje įsitaisęs mano kolega Arnas, antrojoje Adrina, trečiojoje Paulina. Na, o į topą siūloma tikrai nemažai stiprių dainų ir Merūnas, ir Jeva Narkutė, ten bus ir Dovimi, bus ir mano daina, jeigu tik tai jūs užeisite į relakso puslapį ir pabalsuosite. Giedrius Smėlis, taip vadinasi mano daina. Aš tikrai labai kviečiu apsilankyti jau dabar relaxfm.lt puslapyje, susirasti top 15 ir pabalsuoti už savo favoritus. O kad niekas neapkaltintų pernelyg dideliu tarnybinės padėties naudojimu, tai aš dabar imsiu ir pagrosiu savo konkurentės tope Jevos Narkutės dainą Po tavęs. Gražaus ryto su relaksu, netrukus čia grįšiu su Arno ir Giedriaus skambučiu.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Vobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk. Ir nuotaiko sau negadink. Spausk Vobutės paskola LT. Ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
5: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 32 ritinėliai tualetinio popieriaus tik 5,59. 855 ml majonezo Hellmann's tik 3,89. O litras pieno tik 79 centai. Lidl vertė.
6: Man reikia 5G interneto, kuris nestriktų, veiktų ir už miesto ir niekada nesibaigtų. Ai, ir dar būtų gerai su Netflix. Ar labai daug prašau?
7: Ne, kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Nuo šiol su įskaičiuotu Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
8: Boost gimtadienis Lietuvoje. Švęskite savo stilių ir gaukite net iki 50% nuolaidą beveik visoms mados, vaikų, sporto ir namų prekėms. Apsipirkite boost.com jau dabar.
9: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
10: Senukose pirk dabar ir mokėk dalimis itin geromis sąlygomis. Laikas atsinaujinti vonios kambarį, o gal keisti grindis? Senukose pasinaudok specialiu leasingo pasiūlymu. Ir vonios įrangą, plyteles, grindis ar kitas apdailos prekes įsigyk jau dabar. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Finansinis partneris InBank. Senukai.
11: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodę daugiau nei 14 milijonų eurų. Viking Loto.

0: heliosgalerija.lt.
1: Ar girdėjai, kad Big Bang moka savo klientams?
2: Big Bang ką?
1: Moka savo klientams.
2: Big Bang moka savo klientams?
3: Išgirdote teisingai. Big Bang kas mėnesį moka 2% kintamų metinių palūkanų už jūsų nemokamos banko sąskaitos likutį. Atsidarykite jau dabar ir gaukite nemokamai debeto kortelę. Bigbank.lt.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę klever svagūnai 25 centai, kiulienos sprendinė 3,89, o mineralinis vanduo Vytautas tik 49 centai. Iki, arčiau tavęs!
5: Radijo stotis Relax FM.

0: šiandien labai gražų jubiliejų švenčia Levose, kurią nori pasveikinti jos dukra Auksė. Žinome, kad jubiliatė savaitgalį turės šaunų trankų vakarėlį restorane.
1: Klausome.
0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Ar čia su ponia Levose kalbu?
1: Taip.
0: Skambinam jum iš restorano, žinau, kad rytoj planuojat atvažiuoti, suderint patiekalus, tai mes čia turim ypatingą pasiūlymą, suprantat. Kaip jūs žiūrit į austres, kalmarus ir lobsterius?
1: Ne.
0: Nu kaip, ne, taigi austres, taigi visi čia, suprantat, prie šampano, žinokit, viską.
1: Ne.
0: O tai ką jūs čia rinksitės?
1: Paprastai.
0: Šiandien, žinokit, reikia nepaprastai. Šiandien reikia viskas, kas geriausia, kad būtų.
1: Ne.
0: O jeigu mes šiandien jų mintumėm
1: ir patiektumėm?
0: Nevalgius ir nenorit. Nu va, tai klausykit, ne. Reikia, kad būtų pirmų kartų šitam gyvenime. Ir dar vienas pirmas kartas, žinokit, jau dabar čia jums atsitiko. A žinot koks?
1: Ne.
0: Tai paklausykit, koks pirmas kartas nutiko. Iš radio jums skambinu Giedrius iš Relakso, kad galėčiau visai Lietuvai girdint pasveikinti su gimtadieniu. Čia Leškevičius, taip. Su gimtadieniu.
1: O jau baltas girdėtas.
0: Su gražiu jubiliejų. Jum klausykit, na kaip jau čia tas rytas jum prasideda?
1: O jėzų.
0: Viskas gerai, galite mane kreiptis paprastai, aš Giedrius, tai dabar jau galim pasikalbėti, nurimkit, ramiai. Kaip jums šitas rytas, ar jau paskambino artimieji pasveikinti, ar suspėjo?
1: Ne dar.
0: Dieną pradėti reikia.
1: Jūs pirmi.
0: Kaip jau sakau, nuo pirmų kartų, žinokit, priimkit viską, ką šita diena jums duoda. O jums duoda pirmiausiai tai artimųjų meilę. Žinom, kad penktadienį laukia vakarėlis, kad jau čia ruošiatės nuo savaitės pradžios, bet pradžiai tai tikrai sveikatos, laimės ir to džiaugsmo, kurio suteikia tokie vat netikėti kartai. O spėkit, kasgi jūs čia nori tai pasveikinti.
1: Mūsų dukra Auksė.
0: Tikrai taip, dukra Auksė su šeima mums parašė laišką ir parašė, kad tikrai apsidžiaugtumėt. Iš jūsų balso girdžiu, kad džiaugiatės, linkiu, kad ir visa šita diena jūs džiugintų.
1: Ačiū, labai ačiū.
0: Tai dar kartą, gražaus gimtadienio.
1: Tai šiandien... dar gerai, kad nepasiūlinuot balionus skris, tai būčiau iš paneros.
0: Oi, tai prašom, žinokit, kviečiu visą laiką.
1: Ne, aš aukščiau bijau.
0: Mano numerį dabar jau žinot, skambinkit ir tada suorganizuosim ir balionų skrydį.
1: Ne, balionų
0: skrydį. Tegul tik jūsų mintį šiandien skrenda aukštai ir niekomet nenusileidžia. Gražios dienos, iki.
1: Iki, ačiū labai. Arno ir Giedriaus
2: skambutis. Relax FM.

0: Reklama.
1: Vienas garsiausių visų laikų pasaulio miuziklų pirmą kartą atvyksta į Lietuvą. Andrew Lloyd Webberio operos Fantomas. Legendinio miuziklo 40 metų jubiliejaus gastrolės. Gegužės 19-24 dienomis Vilniaus arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.

0: išlaidą. Maksimal, tai ko reikia.
1: E-pirmadienio e-surprizai. Tik šiandien Eurovaistinė internete 40% nuolaida net 4000 prekių su kodu pirmadienis, perkant bent už 29 eurus. Tik vieną dieną ir tik internete. Paskubėk, prekių kiekis ribotas.
2: Nes žemos kainos užveda.
3: Gegužės 31 dienos Ermitaže buitinė chemija bei saulės energija įkraunami šviestuvai ir terasų girlandos iki 50, o dulkių siurbliai ir kita smulki buitinė technika iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
4: Taip svajoju šiemet nuvykti į Italiją.
5: Mes juk planavom į Graikiją.
6: Ne, mes norim į Turkiją.
7: Kelionių agentūra Baltic Clipper tikrai padės išsirinkti. Plačiausia kelionių pasiūla ir visos akcijos vienoje vietoje. Laukiame mūsų biurose arba svetainėje bc.lt.
8: Alo, nepamiršai? Jam

0: Ram. Akropolis.
1: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
2: Taip sporto salėje krenta tavo prakaitas. Taip po sporto ant lovos krenti tu. O kaip krenta tavo svoris? Kartais metant svorį valios pastangų neužtenka, nes nutukimas yra liga. Pasitark su gydytoju. Apsilankyk mano svoris.lt.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Romantiškiausias metų koncertas Westlife. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena Kaunas. Westlife – meilės dainos, kurias žino visi. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo gegužės 15 dienos, 10 valandos.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Vilniaus centre prie vyriausybės pastato šiandien vyks įvairių institucijų pratybos. Jų metu gali būti matomi dūmai, girdimi signalai, dalyvaus ugniagesių, policijos, greitosios pagalbos tarnybų automobiliai. Žadama, kad gyventojų kasdienybės mokymai nesutrikdys. Vis tik visi raginami išlikti ramus, vadovautis tarnybų nurodymais ir neviešinti klaidinančios informacijos. Jungtinių valstijų ir Irano derybos dėl taikos lieka įstrigusios. Baltųjų rūmų vadovas Donaldas Trumpas visiškai nepriimtinu pavadino Teherano per tarpininką Pakistaną perduotą atsakymą į Vašingtono pasiūlymus dėl karo užbaigimo. Savo raštu Iranas atmeta Trumpo taikos planą ir netreikalauja reparacijų. Šiandien minime pagarbos mokesčių mokėtojams dieną. Laisvosios rinkos instituto iniciatyva gegužės 11-oji atmintinų dienų sąrašą buvo įtraukta prieš 9 metus. Jie siekiama priminti, jog mokesčių mokėtojai turi ne tik pareigas, bet ir teisės. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 10.
1: Savaitgalį didžiąją dalį Lietuvos merkės lietus šiandien trumpai atsitrauks ir šiandien vyraus sausi orai. Tik vakare kai kur trumpai palis. Temperatūra bus 17-22, šiaurės rytiniuose rajonuose vietomis 14-16 laipsnių šilumos. Rytoj ir vėl daug kur lietus, vyraus trumpi, bet vietomis smarkus. Temperatūra bus 15-20, vakariniuose rajonuose 9-14 laipsnių šilumos. Trečiadienį daug kur protarpiais lietus, dieną daugiausiai nedidelis, temperatūra 10-15 šilumos.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos varškė 3,99. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o saldumynams pergalė net 50% nuolaidą. Iki arčiau tavęs.
2: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Vobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk. Ir nuotaiko sau negadink. Spausk Vobutės paskola LT. Ir pinigėlius į sąskaitą iškart pasiimk.
3: Sudie mokykla. Labas vasara. Tik gegužę LSM išmanusis telefonas Redmi Note 15 Pro tik už 229 eurus. Nepraleisk šio pasiūlymo, ieškok fizinėse LSM parduotuvėse ir lsm.lt.
4: Kai nuolat skubi, naršai, reaguoji, tu niekada nepailsi. Ramybė tai ne prabanga, tai būtinybė. Sustok, įkvėpk, įjunk ramybę, išjunk perteklių. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
5: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kaune, Vilniuje, Šiauliuose ir Palangoje. Bilietai bilietai.lt

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarine kortele maisto papildai. Ambio geležis liposomose 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. O Kuval Strong 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jumis rūpintis.
2: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
3: Palauk, čia nauji batai?

0: tą rankinį? Rimtai?
1: Taip, radau membershop.lt.
2: Finalinis pavasario išpardavimas jau prasidėjo. Nuolaidos iki 70% žymiausių prekinių ženklų drabužiams, avalinei ir kitoms prekėms. Kainos, kurios skirtos nesvajoti, o pirkti kasdien. Nelauk, geriausi pasirinkimai dingsta pirmi. Membershop.lt.
3: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
4: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
3: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
5: Man prašau štai šį gabaliuką.
6: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
7: Vilnius dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujiena. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
8: Relax FM.

0: jubiliejiniu gimtadieniu sveikinsiu Laimą, kuri gyvena Joniškyje ir turi savo akinių parduotuvę.
1: Klauso.
0: Sveiki.
1: Sveiki.
0: Ar čia su Laima kalbu?
1: Taip.
0: Sveiki, Laima, žinokit, aš tai noriu jums truputį pasiskusti ir, nu, ir pasiguosti. Aš dažnai iš gėdos neturiu kur dėti akių, o galit man pagelbėti?
1: Kokiu klausimu skambinat?
0: Taigi sakau, iš gėdos neturiu kur akių dėti, vat man, pavyzdžiui, gėda, kad tik dabar skambinu jūs pasveikinti su gimtadieniu.
1: Oi, nu ačiū, ačiū, kad nu, sveikinu.
0: O nepažįsta dar?
1: Nu ne.
0: Susipažinkim. Mano vardas Giedrius, skambinu iš Relakso pasveikinti visai Lietuvai ir visam pasauliui girdint su nuostabiu jubiliejui.
1: Oi, ačiū labai.
0: Kurgi jau čia taip šiandien skubat, kad sako trumpai, čia per daug netrukdyk, kurgi bėgat?
1: Tai darbo diena, dirbam.
0: Klausykit, taigi čia jūsų visas tas akinių reikalas. Ar galit pasakyt, kad padirbtų už jūs jūsų kolegos, kolegės, nežinau kiek tokių turit, o jūs pati šiandien savo ramiai galėtumėt atsisėst, kavutę gurkšnoti, svečius priiminėti, argi negali tai būti?
1: Nu, šiandien pasidarbuosiu su tą džiugia nuotaika, kad vat nuo ryto tai pričiupo, tai nebus sunku ir dirbti, manau.
0: Gerai, aš tikiu, kad nebus, o su gražiais žodžiais ir linkėjimais tai dar lengviau ir smagiau. Jums linki, kad šiandien staigmenos, netikėtumai ir kuo daugiau įsimintinų ir mielų širdžiai gyvenimo akimirkų užkluptų. Tokie sveikinimo žodžiai skrenda jums, o dabar jau pamėginkite atspėti nuo ko.
1: Tai dabar ir galvoju, nu niekaip turbūt nesuvedu, niekaip.
0: Vardinkit visus labiausiai pasiutusius savo draugus, draugės, pažįstamus.
1: Ne, tiesiog gal lauksiu.
0: Gerai, dangiškų vardų žmogus.
1: Danguolė.
0: Taip, aišku, kad Danguolė.
1: Oi, tai Danguolė, didžiausias ačiū.
0: Dabar jau kaiskit arbatą.
1: Nu, mane.
0: Taip, dėkit ant stalo kokį šakotį, o gal ir pati Danguolė. Žino, kur jūs rasti, tai tikrai tikiu, kad aplankys.
1: Nu, ačiū labai, Danguolė, ačiū ir jum. Nu, tikrai, Danguolė, tu mane nustebinai. Ačiū labai.
0: Tegul tik tai stebinančių tų akimirkų iš tikrųjų būna kuo daugiau ir kad nereikėtų akių niekur slėpti niekam. Sveikinu dar kartą, iki gražios dienos.

Širdelė gerai. Visai netrukus lygiai 10 naujausios Radijas LT žinios. O kitą valandą ir vėl klausysimės gražios muzikos kartu. Bus ir Picasso, aš pažadu, bus ir Mango, nepaleisk manęs. Ir 6-9 danguje supermergaitės, džiaugiuosi galėdamas pristatyti dar kartą ir savo dainą Smėlis, kurios pasiklausysime kitą valandą.

0: Dešimt valandų eteryje radijas LT žinios, aš Evelina Želvydė. Infliacija Lietuvoje balandį palyginti su kovu siekė 0,6%, o metinė palyginti su pernai balandžiu 5,3%, skelbė valstybės duomenų agentūra. Pastaruoju metu labiausiai pabrango kuras, transporto prekės ir paslaugos, įvairios valymo priemonės. Tuo metu maistas ir gėrimai atpigo beveik procentu. Siekiant Lietuvoje mažinti skurdą, reikia skatinti investicijas regionuose, kur nedarbas didžiausias, sako asociacijos Investors Forum vadovas. Pasak jo, be naujų darbo vietų kūrimo būtina regionuose gerinti susisiekimą, kad žmonės galėtų be sunkumų pasiekti darbo vietas. Esą yra atveju, kai net pastačius naujas gamyklas, viešojo transporto tvarkaraščiai neperžiūrimi 10 ar net 20 metų. Savo ruoštų nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklas pabrėžia, kad padėtis Lietuvoje tikrai nėra gera ir yra kur pasistengti. Šiuo metu šalis pagal skurdo rizikos rodiklį yra paskutinėje vietoje Europoje. Žemiau skurdo rizikos ribos Lietuvoje gyvena 653 tūkstančiai žmonių. Briuselyje renkasi ES užsienio reikalų ministrai, tarp jų ir Kęstutis Budrys. Žadama diskutuoti apie paramą Ukrainai, spaudimo Rusijai didinimą. Budrys atskirai susitiks su Ukrainos kolega Andrijumi Sybiha. Jiedu pasirašys deklaraciją, kurią Lietuva žada skirti daugiau nei 10 milijonų eurų įvairioms Ukrainos iniciatyvoms. Jungtinių valstijų ir Irano derybos dėl taikos lieka įstrigusios. Baltųjų rūmų vadovas Donaldas Trumpas visiškai nepriimtinu pavadino Teherano perduotą atsakymą į Vašingtono siūlymus dėl karo užbaigimo. Savo ruoštu Iranas atmeta Trumpo taikos planą ir net reikalauja amerikiečių reparacijų. Teheranas taip pat siekia visiškos Hormūzo sąsiaurio kontrolės, sankcijų panaikinimo. Neįspręstas lieka branduolinės programos klausimas. Amerika siekia, kad Iranas atsisakytų bet kokių branduolinių ambicijų. Septyni šalies paplūdimiai mėlynasias vėliavas gavo 2 metams. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Prestižinės švaros ir saugios aplinkos simbolis – mėlynoji vėliava. Šiemet suteikta net 7 Lietuvos paplūdimiams. Jas išsikelti gali Nidos ir Juodkrantės centriniai, Preilos bei Palangos Birutės parko paplūdimiai, taip pat Vilniaus, Balsio ežero, Žirmūnų ir Valakampių pirmasis paplūdimiai. Be to, šį kartą Tarptautinė aplinkosaugos švietimo fondo komisija nusprendė mėlynasias vėliavas jiems suteikti ne 1, o ne 2 metams šių ir kitų metų vasaroms. Tačiau kokybės stebėsena vyks nuolat. Iš viso mėlynoji vėliava suteikta daugiau kaip 4 000 paplūdimių pusšimtyje pasaulio šalių.
2: Orus pristato Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
0: Ir orai, pasak sinoptikų, šiandien bus nepastoviai debesuota, trumpai palynoti gali nebent vakare pietvakariniuose rajonuose. Pūs kiek stipresnis vėjas, ypač prie jūros. Termometrų stulpeliai kils jau aukščiau, daug kur bus tarp 17-20 laipsnių, vakariniuose rajonuose iki 22. Šiaurės rytiniuose rajonuose bus kiek vėsiau apie 15. O šiuo metu Vilniuje 6, Kaune ir Alytuje 7, Šiauliuose ir Panevėžyje 8, Klaipėdoje 11 laipsnių.

0: Relax FM ryto laida.
1: Prasideda paskutinė ryto laidos geriausia diena valanda ir kol jūs klausėtės žinių, aš turėjau progą žvilgtelti pro langą. Tikrai graži diena šiandien išaušo, tikrai bent jau Vilniuje saulutė šviečia, tikiuosi ir didžiojoje Lietuvos dalyje, o mūsų šalis labai graži. Savaitgalį lankiausi Dzūkijoje, mano mylimoj Dzūkijoj, Lazdijuose, ten vedžiau labai gražų gimtadienį, su gražiai žmonėmis siunčiu jums linkėjimus. Be jokios abejonės linkėjimai ir visai Lietuvai visiems, kurie dabar klausote ir kurie kartu su relaksu kraunatės geros nuotaikos ne tik visai šiai dienai, bet ir visai šiai savaitei. Iki pat 11 valandos dar jūsų čia laukia du Arno ir Giedriaus skambučiai, jūsų laukia ir daug gražios muzikos, likit kartu, nusišypsokit vienas kitam ir taip diena bus dar gražesnė. Mango jums padainuos Nepaleisk manęs, tai nepaleiskim tos geros emocijos.
0: Relax FM.

0: Reklama.
1: Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas staiga tampa aišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Hilman optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
2: Hilman tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Hilman optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Hilman.
3: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Bobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk. Ir nuotaiko sau negadink. Spausk Bobutės paskola LT. Ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
4: E-pirmadienio e-surprizai. Tik šiandien Eurovaistinė internete 40% nuolaida net 4000 prekių su kodu pirmadienis, perkant bent už 29 eurus. Tik vieną dieną ir tik internete. Paskubėk, prekių kiekis ribotas.
5: Važiuojant nelygių kelių, automobilis siūbuoja, posūkiuose tampa nestabilus, o stabdant pasvyra į priekį, ilgainiui netolygiai dėvisi ir padangos. Tikėtina, nusidėvėjo amortizatoriai. Nedelsk ir įsigyk naujų dalių Auto AIB parduotuvėje. Nes čia 45% nuolaida amortizatorių apsaugoms, perkant pasirinktus amortizatorius. Tikrai įsirinksi. AutoAIB.lt.
6: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
2: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
1: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
3: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt / verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 14 milijonų eurų. Viking Loto.
5: Aš tik pasižvalgysiu.
6: Taip, kaip visada.
5: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
7: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
8: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
9: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
8: Bet man reikia draudimo.
9: Taip, va, pakaitinis.
10: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.
11: Relax FM.

0: su gimtadieniu sveikinsiu Živilę, o kaip prašo jos kaimynė Jūratė, Živilės žvitrioja akis mato viską ir net kai Jūratės namie nėra, žino, kad jos namai saugus, nes viskas stebi Živilė. Labas rytas, Živilė.
1: Labas rytas.
0: Čia toks Giedrius skambina, buvo pas Jūratę praeitą savaitę, tai šitą matau, kad pro langą nu, fantastiško grožio moteris dairosi, galvoju, noriu užkalbinti. Živilė, ar galiu šiandien kalbinti, ar netrukdau labai?
1: Šiaip, sakykime, laukų vaikų grupės, biškiai ruošiuosi, nes per edukaciją vaikai atvažiuosi.
0: Ai, nu aš norėjau pietų pakviesti šiandien.
1: Čia kažkas net...
0: Kaip net, taip nusako, dar proga yra gera.
1: Ai, jau čia jau.
0: Kas jo?
1: Nu, jo, tokiam progom, rasim laiko tokiam progom.
0: Jo, tai reiškia, kad šiandien galiu kviesti pietų, ar jo, tai reiškia, kad vėliau rasim progų?
1: Pietų gali kviesti, iki pietų aš būsiu apsidirbusi.
0: Gerai, tai linkiu, kad daugiau nieks neužkluptų jokios negandos ir mes galėtumėm bet kokiom aplinkybėm susitikti. Bet taip ir yra, mes galim susitikti bet kur, bet kada. Tiesiog svarbu gerai įtempus ausis klausyti. Relax FM. Nes skambina, tai čia tikrai Giedrius šį kartą iš relakso ir girdint visai Lietuvai, jokių slaptų užmačių neturėdamas, o garsiai ir aiškiai norėdamas pasveikinti su gimtadieniu.
1: Ačiū labai, didelis dėkui.
0: Živilė, kuo užsiemusi gitan, kas per vaikai?
1: Iš Valios darželio vaikai atvažiuoja į edukaciją.
0: Aha, o ką jūs veikiat, kuo užsiimat?
1: Eisim pažiūrėti asiliukų, stručiukų, avinukų.
0: Tai čia ištysiu. Jūsų, vadinkim taip, globotiniai, augintiniai?
1: Augintiniai.
0: Supratau. Gerai, kol dar vaikai neužklupo, tai tegul užklumpa sveikinimai su gimtadieniu, mėla Živilė. Tegul tavo žvitrė akis ir toliau mato viską, net tai, ko kiti nepastebi. Atrodo, kad jokios kameros nereikia, kai kaimynystė yra tokia budri ir rūpestinga kaimynė. Net išvykus ramiau širdyje, žinant, kad Živilės akis viską prižiūrės per atstumą. Linkiu daug sveikato, šypsenų, jaukių dienų, gerų žmonių šalia ir kuo daugiau progų džiaugtis gyvenimu. Tegul namuose netrūksta šilumos, o širdyje ramybės. Tai va, jau tikriausiai supratot, kad sveikinimus siunčia Jūratė.
1: Tikrai taip, supratau. Vienintelė tokia kaimynė, turiu ir didelis ačiū jai.
0: O kurgi jūs gyvenat?
1: Šilalės rajonas, Šakienų kaime.
0: Tai ten koks nors nuošaliai, koks vienkėmis ar kelios sodybėlės?
1: Vienkėmis ir Jūratės vienkėmis ir mano vienkėmis, tad susimatom per laukus.
0: Nu, supratau, tai linkiu, kad ir iš arčiau galėtumėt susimatyti ir kaip reikia šiandien atšvesti gražios gimtadienio dienos.
1: Ačiū labai, ir Jūratės didelis ačiū.

0: Reklama. Su baldai1.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
1: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomas vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę klever svagūnai 25 centai, kiulienos sprendinė 3,89, o mineralinis vanduo Vytautas tik 49 centai. Iki arčiau tavęs!
3: Naujiena. Šią vasarą šalia Mažeikių Viloje Šerkšnė atsidaro nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas. Vaikų laukia maudynės, edukacijos ir vakarai prie laužo. Tai laikas be telefonų. Registracija jau vyksta. Daugiau informacijos bugelendas.lt.
4: Gegužės mėnesio super hitai Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos klasen laminuotoms ir viniliniams grindims iki 50. Bosch įrankiams ir sodo technikai, bei Kendi skalbykliams ir kitai stambiai būtini technikai iki 40% mažesnės kainos. O Viva Color dažai daž gyvės impregnantai ir glaistas iki 35% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
5: Brangieji, linkiu gyvenimo ne paties geriausio. Šiek tiek sveikato, šiek tiek meilės, šiek tiek barnių ir šiek tiek pinigų, bet ne per daug, kad neišleptumėt. Na, ką norėjau pasakyti, gyvenkite neypatingai.
6: Pusėtinas linkėjimas, kaip ir pusėtina savijauta, nedžiugina. Eurovaistinė pristato nacionalinį savijautos indeksą. Pasirodo, net pusė Lietuvos gyventojų jaučiasi vidutiniškai. Laikas jaustis geriau. Atlik testą savijautosindeksas.lt. Eurovaistinė.
7: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
8: Alio, nepamiršai?

0: Com. Akropolis.
1: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt informuoja.

0: Astrologinė prognozė.
1: Avinas. Vidinis tempas gali būti greitesnis nei žmonių aplinkijos reakcijos. Draugų, kolegų ar bendrų projektų temos gali pareikalauti daugiau kantrybės, nes ne visi sprendimai judės taip greitai, kaip norėtųsi. Jautis. Didesnis dėmesys gali krypti į darbą, reputaciją ir tai, kaip jūs mato aplinkiniai. Gali atsirasti pokalbis apie atsakomybės, finansus ar planų koregavimą, kuris pareikalaus šaltesnio proto. Dvyniai. Mintys gali būti aktyvesnės ir atviresnės naujoms idėjoms nei pastarosiomis dienomis. Kelionių, mokslo ar dokumentų klausimai gali padėti judėti aiškesnė kryptimi, nors dalį informacijos dar verta papildomai pasitikrinti. Vėžys. Vidinis jautrumas šiandien gali būti stipresnis nei įprastai. Pokalbis apie bendrus pinigus, įsipareigojimus ar senesnes nuoskaudas gali iškelti daugiau emocijų nei pati situacija verta. Liūtas. Diena gali stipriau išryškinti santykių ir bendravimo temas. Partnerio ar kolegos reakcija gali parodyti, kur pastaruoju metu trūko aiškumo ar atviro pokalbio. Mergelė. Kasdieniai darbai gali pareikalauti daugiau susikaupimo nei planavote ryte. Darbe ar buityje gali tekti taisyti smulkias klaidas, grįžti prie nebaigtų užduočių ar aiškintis dėl netikslumų. Svarstyklės. Viduje gali atsirasti daugiau lengvumo ir noro atsiriboti nuo nereikalingos įtampos. Pokalbiai apie santykius, kūrybą ar asmeninius planus gali būti atviresni ir produktyvesni nei anksčiau. Skorpionas. Didesnis dėmesys gali krypti į namų, šeimos ar vidinio saugumo klausimus. Artimo žmogaus žodžiai gali stipriau paliesti jautresnes vietas, net jei tai nebuvo pasakyta iš blogos valios. Šaulys. Diena gali būti aktyvesnė per bendravimą, žinutes ir netikėtus susitikimus. Informacijos gali būti daugiau nei įprastai, todėl dalis pokalbių gali išvarginti ar išblaškyti dėmesį. Ožiaragis. Mintys gali dažniau suktis apie stabilumą, pajamas ir praktinius rūpesčius. Gali atsirasti papildomų išlaidų ar pokalbis apie finansinius prioritetus šeimoje. Vandenis. Vidinis aiškumas gali būti stipresnis nei pastarosiomis dienomis. Asmeniniai sprendimai, pokalbiai ar nauji sumanymai gali padėti geriau suprasti, kur norisi daugiau laisvės ir mažiau spaudimo. Žuvys. Diena gali būti jautresnė emociškai ir pareikalauti daugiau tylos nei įprastai. Gali atsirasti noras atsitraukti nuo žmonių triukšmo ar per daug informacijos, kad būtų lengviau susidėlioti mintis.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios. Trumpai, aš Irena Maksimova. Šalyje mėnesio infliacija balandį palyginti su kovu siekė kiek daugiau nei 0,5% ir buvo mažiausia nuo metų pradžios. Tuo metu metinė infliacija siekė 5,3%, rodo statistika. Vieni labiausiai brango transporto prekės ir paslaugos, dalimi skrydžių, kuro, transporto priemonių remonto kainų didėjimas, tiesa pigo kelionės traukiniais, taip pat brango namų valdymo ir priežiūros priemonės, naujo sezono drabužiai ir avalynė. Griežtinama vilkikų kontrolė, keliuose atsiras daugiau svarstyklių, pirmiausiai numatyta modernizuoti Klaipėdo stacionarų į kontrolės postą, o pagrindiniuose šalies keliuose pradėti diegti dinaminės vilkikų svirimo sistemas. Pernai per Klaipėdos postą pravažiavo beveik 1,5 milijono krovininių transporto priemonių, tačiau patikrinta tik apie 5 000 vilkikų. FIBA čempionų lygos nugalėtojas Vilniaus rytas vakar parskrido į Lietuvą. Vilniaus oro uoste komanda pusitiko būrys džiugujančių aistruolių, o šį vakarą ryto sutiktuvių šventė rengiama Vilniuje prie Baltojo tilto. Šiuo metu tiek išsamios žinios 11.
1: Kaip džiugu, kad šiandien debesys nors trumpam prasisklaidė, jokio lietaus ir šiandien vyraus sausi orai, vakare galbūt kai kur trumpai palis. Temperatūra bus 17-22, šiaurės rytiniuose rajonuose vietomis 14-16 laipsnių šilumos. Rytoj ir vėl daug kur lietus, vyraus trumpi, vietomis markus, temperatūra 15-20, vakariniuose rajonuose 9-14 šilumos. Trečiadienį daug kur protarpiais lietus, diena daugiausiai nedidelis, temperatūra 10-15 šilumos.

0: Reklama.
1: Boost gimtadienis Lietuvoje. Švęskite savo stilių ir gaukite net iki 50% nuolaidą beveik visoms mados, vaikų, sporto ir namų prekėms. Apsipirkite boost.com jau dabar.
2: Apkartėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams Wellman ir Wellwoman, Möller's Omega 3 Cardio, Neurozan Original ir Versan Shots. O maisto papildų Biomagnis bei Biokalis ir Oilės and Forte D3 įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašai. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete.
3: Moki veži, top pasiūlymas. Point klijai iki 30, o Rilak produkcija net iki 35% pigiau. Moki veži.
4: Taip svajoju šiemet nuvykti į Italiją.
5: Mes juk planavom į Graikiją.
6: Ne, mes norim į Turkiją. Turkiją!
3: Kelionių agentūra Baltic Clipper tikrai padės išsirinkti. Plačiausia kelionių pasiūla ir visos akcijos vienoje vietoje. Laukiame mūsų biurose arba svetainėje bc.lt.
7: Sapiens, kolagenai sapiens, sapiens, kaulams, odai ir nagams, sapiens, kolagenas jūrinis, sapiens, ir dar forte sanariams.
8: Lietuvos mokslininkų sukurti kolagenai. Sapiens LT. Maisto

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: North Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure tik North Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.
2: Relax FM pristato Raudonės pilies festivalį. Gegužės 30 dieną. Programoje

0: Naujasis McDonald's mėsainis su sūriu ir kiauliena didelis ir dar didesnis. Dvigubas vos už 3,5 eurų, o trigubas už 4,5 eurų. Mėgaukite šio puikiu pasiūlymu.
1: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją bobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk ir nuotaikos sau negadink. Spausk bobutės paskola LT ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 5,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.

Vos 7 minutės lieka iki vidurdienio, beveik įpusėjo gegužės 11 diena. Džiugu, kad šią darbo savaitę pradėjote kartu su mumis. Netrukus mūsų eteryje naujausios žinios, jose aktualiausia informacija apie šio pirmadienio įvykius. Po to tęsime laidą dienos asorti ir joje būtinai pasiklausysime Džordanos Butkutės, Valdo Kabutavičiaus Marijono dainų, be to išgirsite ir štai šią Lady Caramel dainą, kūrinys netobuli, kol kas naujausias jos diskografijoje.

0: Reklama.
1: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.

0: Lietuvoje vidurdienis, eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvydė. Nacionalinio stadiono statybos vyksta sklandžiai pagal projektą, o statybų kaina, nepaisant medžiagų brangimo, nebus didinama, sako sostinės meras Valdas Benkunskas. Pasak jo, šiuo metu stadione baigiamos formuoti gelžbetoninės konstrukcijos, jau pradėtos montuoti ir stogo konstrukcijos, arenoje liejami pamatai. Viso komplekso statybas planuojama baigti iki kitų metų pabaigos. Tada lapkričio 15-ąją tenisą turėtų būti sužaistos ir pirmosios futbolo rungtynės. Lietuvoje šiemet 4% sumažėjo mokesčius mokančių fizinių asmenų. Dalis jų galėjo pasitraukti į šešėlį ar pakeisti mokestinę rezidenciją, skelbia Laisvosios rinkos institutas. Pasak jo, šis pokytis gali būti susijęs su įsigaliojusia mokesčių reforma, įskaitant įvestus skirtingus gyventojų pajamų mokesčio tarifus, pakeista nekilnojamojo turto ar pakeltą pelno mokestį. Šiandien Lietuvoje minima pagarbos mokesčių mokėtojams diena. Kremlius tyčiojasi iš Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo paskelbtų 3 dienų paliaubų ir bandymų siekti taikos, sako užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Pasak jo, vienintelis Putino interesas susijęs su paliaubomis buvo karo spektaklis Raudonojoje aikštėje, minint vadinamąją pergalės dieną. Dėl to esą būtina išlaikyti politinį spaudimą Rusijai, o tam pasitarnautų naujas bendrijos sankcijų paketas. Tuo metu Europos Sąjunga jau Liepą gali atverti visus derybinius skyrius dėl Ukrainos stojimo į bendriją, pareiškė bloko plėtros komisarė Marta Kos. Pasak jos, pirmasis derybinis skyrius pagrindai galėtų būti atvertas dar iki birželio pabaigos, Kipro pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai metu. Valstybinėms susisiekimo įmonėms pavesta ruoštis galimai krizei, užsitęsus konfliktui Persijos įlankos regione. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Parengti rizikų valdymo planus ir konkrečius sprendimus tam atveju, jei užsitęstų jau kelius mėnesius trunkanti krizė Rumuzo sąsiauryje, nurodyta susisiekimo ministerijai pavaldžioms įmonėms. Anot ministerijos atstovų svarbiausias tikslas – užtikrinti sklandžią sektoriaus veiklą, saugumą ir patikimą paslaugų tiekimą gyventojams. Dėl konflikto artimuosiuose rytuose brangstantys energetiniai ištekliai didžiausia įtaka daro kelių sektoriui. Anot specialistų gali brangti ne tik kuras, bet didėti asfalto gamybos ar statybų sąnaudos. Kelininkai sako nuolat stebintys padėtį ir jau ėmėsi tam tikrų veiksmų. Numatoma plėsti kuro talpyklas, geriau planuoti atsargas, nuo kuro iki druskos ir kitų kelių priežiūros priemonių. Rizikų valdymo planus ruošia ir jūrų bei oro uostai, geležinkeliai, taip pat paštas.
0: Čempionų lygą laimėjęs Vilniaus rytas šį vakarą bus iškilmingai pasveikintas sostinėje prie Baltojo tilto. Sutiktuvių šventė prasidės 19 valandą. Komanda namo parskrido vakar vakarą.
2: Orus pristato Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
0: Ir apie orus. Pasak sinoptikų, vakarop vietomis gali palynoti, o rytoj krituliai numatomi daug kur vietomis smarkus. Vėjo gūsiai iki 17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 15 iki 20, vakariniuose rajonuose nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. O šiuo metu Vilniuje, Kaune ir Alytuje 12, Klaipėdoje ir Panevėžyje 13, Šiauliuose 15 laipsnių.

Atlikėja Britney Spears yra puikus pavyzdys to, kad kartais jauniems žmonėms suvaldyti savo šlovę ir turtą nėra taip paprasta. Ši atlikėja yra paleidusi savo gyvenimo vadeles iš rankų ir dažniausiai jos vardas yra minimas po kokio nors eilinio skandalo. Ką tik pasiklausėme jos dainos Born to Make You Happy. 10 minučių po 12 valandos šiuo metu Lietuvoje. Tikiuosi, kad radio stoties Relax FM klausytojai savo gyvenimo vadeles tvirtai laiko rankose ir viskas jų gyvenime vyksta pagal planą. Linkiu visiems šiek tiek atsikvėpti, artimiausią valandą daugelis jūsų turėsite galimybę šiek tiek atgauti kvapą.

0: reklama.
1: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Klever svagūnai 25 centai, kiulienos sprendinė 3,89, o mineralinis vanduo Vytautas tik 49 centai. Iki arčiau tavęs!
3: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
4: Sudie mokykla, labas vasara. Tik gegužę Alesen, Sony, belaidės, triukšmas lopinančios ausinės, net 20% pigiau. Dabar už 79 eurus. Ieškok fizinėse Alesen parduotuvėse ir alesen.lt.
5: Antėjas skelbia. Gegužė. Sporto ir energijos mėnuo. Judėk daugiau ir pasirūpink savijautą. Sportuojančių mikroelementų ir nuovargio tyrimų programoms net iki 30% nuolaidos. Pasitikrink su Antėja.
6: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
7: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
8: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
7: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
9: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt /verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
10: Taip sporto salėje krenta tavo prakaitas. Taip po sporto ant lovos krenti tu. O kaip krenta tavo svoris? Kartais metant svorį valios pastangų neužtenka, nes nutukimas yra liga. Pasitark su gydytoju. Apsilankyk mano svoris.lt.
11: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 14 milijonų eurų. Viking Loto.
12: Senukose pirk dabar ir mokėk dalimis itin geromis sąlygomis. Reikia naujos žoliapjovės ir lauko baldų, o gal laikas atsinaujinti buitinę techniką ar įsigyti įrankių komplektą. Senukose pasinaudok specialiu leasingo pasiūlymu ir išsirink viską, ko reikia jau dabar. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Finansinis partneris InBank. Senukai.
13: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
14: Relax FM.

0: Laiko mašina.
1: Artėjant 2000-iesiams metams, garsusis duetas Modern Talking nusprendė, kad tai yra puiki proga atnaujinti veiklą ir įrašyti naujų dainų. Jų sugrįžimas į sceną buvo labai sėkmingas, jie surengė gausybę labai sėkmingų koncertų ir tuomet jų muzika jau buvo šiek tiek kitokia, nei mes buvome įpratę girdėti, joje atsirado daugiau energijos, dainos tapo greitesnėmis, žodžiu, viskas buvo pritaikyta 21 amžiui.
0: Relax FM.

0: Reklama.
1: Relax FM pristato Raudonės pilies festivalį gegužės 30 dieną. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Vyšniauskas, roko opera Priesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labuš. Kartu su Natasha Wright. Festivalio vedėjas Tadulė Gazolinė. Geriausias vasaros pasitikimas Raudonėje, Jurbarko rajone. Bilietus platina biletai.lt.
2: Aptartėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams Wellman ir Wellwoman, Möller's Omega 3 Cardio, Neurozan Original ir Versant Shots. O maisto papildų Biomagnis bei Biokalis ir Oilės and Forte D3 įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašai. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete.
3: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk! Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpį apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikią kainą.
4: Pakeitinė mašina su e-drauda.
5: Ačiū savaitė Maksimoje gegužės 12-18 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis 1,79 €. Kiaulienos sprandinė be kaulo 3,95 €. O sviestas saulės pievos 99 centai. Maksima tai, ko reikia.
6: Nes žemos kainos užveda.
7: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže patalynai, rankšluošiai bei kopėčios ir pastoliai iki 50%, o šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
8: E-pirmadienio e-surprizai. Tik šiandien Eurovaistinė internete 40% nuolaida net 4000 prekių su kodu pirmadienis, perkant bent už 29 eurus. Tik vieną dieną ir tik internete. Paskubėk, prekių kiekis ribotas.
9: Atšilo oras, pakilo.
10: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
11: Labai didelių, didelių nuolaidų dienos Optio optikose. Tik šią savaitę visose Optio optikose ir Optio LT net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Optio LT.
12: Romantiškiausias metų koncertas Best Life. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena Kaunas. Best Life. Meilės dainos, kurias žino visi. Bilietus platina Biletai LT. Jau nuo gegužės 15 dienos 10 valandos ryto.

0: 3.
1: Šį pirmadienį jūs esate įsijungę radijo stotį Relax FM. Netrukus sužinosime, kokie atlikėjai ir kokios dainos šiandien sulaukė didžiausio jūsų palaikymo, už kuriuos kūrinius šiandien buvo atiduota daugiausiai jūsų balsų ir kurios dainos šiandien pateko į gero apetito top trietuką. Panašu, kad šį pirmadienį mūsų klausytojai dar gyvena tokiamis savaitgalinėmis nuotaikomis, nes tope randame ganėtinai energingus ir linksmybėms tinkančius kūrinius. Trečioje vietoje mes turime Merūno dainą Vieniša blakstiena.
0: Trečia vieta.

0: Atlikėjas ir prodiuseris Woody's Lady Caramel padėjo sukurti jos naujausią hitą Netobuli ir ši su šokių muzika flirtuojanti daina šiandien gero apetito top 3-tuke užima antrąją vietą.
1: Pirma vieta.
0: O pirmoje šiandien randame jums puikiai pažįstamą atlikėją Arną Švilpauską. Jo kūrinys Tu ir aš nepraranda jūsų simpatijų ir šiandien yra pirmoje vietoje.
1: Relax FM.

šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. Trečia vieta. Paulina Paukštaitytė Liepsnoja. Antra vieta. Adrina Sugražinu. Pirma vieta. Arna Švilpauskas. Tu ir aš. Balsuokite mūsų interneto svetainėje

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
0: Akiniai Filman.
3: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
4: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
3: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
5: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 32 ritinėliai tualetinio popieriaus tik 5,59. 855 ml majonezo Hellmann's tik 3,89. O litras pieno tik 79 centai. Lidl vertė.
6: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
7: Boost gimtadienis Lietuvoje. Švęskite savo stilių ir gaukite net iki 50% nuolaidą beveik visoms mados, vaikų, sporto ir namų prekėms. Apsipirkite boost.com jau dabar.
8: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
9: Taip svajoju šiemet nuvykti į Italiją.
10: Mes juk planavom į Graikiją.
11: Ne, mes norim į Turkiją. Turkiją!
12: Kelionių agentūra Baltic Clipper tikrai padės išsirinkti. Plačiausia kelionių pasiūla ir visos akcijos vienoje vietoje. Laukiame mūsų biurose arba svetainėje bc.lt.
13: Investuokite į savo namus, o Mokyveži jums siūlo. Medienos apsaugos priemonės Lux Decor ir Altax iki 30% pigiau. O 5 pakopų kopėčios gerbin tik 23,99. Mokyveži.
14: O, matau, ruošiesi prasibėgioti.
15: Taip, sunkiai kėliusi, bet...
14: Tai neužsimok daugiau, nei išgali, bet vis tiek žinai, neblogai, kad apskritai pabėgi. Tai tegul bėgimas būna toks pusėtinu tempu, nei į priekį, nei atgal, tiesiog kažkur ties viduriu.
15: Gerai.
16: Šiaip savo palinkėjimas, kaip ir šiaip savo fizinė savijauta, nedžiugina. Eurovaistinė pristato nacionalinį savijautos indeksą. Pasirodo, 2 iš 5 Lietuvos gyventojų prasta fizinė savijauta kartais trukdo dirbti. Laikas jaustis geriau. Atlik testą savijautosindeksas.lt. Eurovaistinė.
17: Ar girdėjai, kad Big Bank moka savo klientams?
18: Big Bank ką?
17: Moka savo klientams.
18: Big Bank moka savo klientams?
19: Išgirdote teisingai. Big Bank kas mėnesį moka 2% kintamų metinių palūkanų už jūsų nemokamos banko sąskaitos likutį. Atsidarykite jau dabar ir gaukite nemokamą debeto kortelę. bigbank.lt

Tomas Augulis kažkada sukūrė ir sudainavo dainą Pasimatymas, o mes pasiklausėme, kaip šią dainą interpretuoja kompanija Studija. Išėjo labai vasariška ir šviesi šios dainos versija, kuri šiai saulėtai dienai tikrai labai tinka. Priartėjome prie 13 valandos, tuomet išgirsite naujausias žinias, jose aktualiausia informacija apie gegužės 11 dienos įvykius. Po to tęsime laidą dienos asorti ir mūsų muzikinėme maratone jums padainos Jessica Shy, du Donatai, Akvilė. Be to išgirsite ir Dovimi dainą Melavai.

0: 13 valandų eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvydė. Degalai Lietuvoje šiandien šiek tiek atpigo, skelbia energetikos agentūra. Jos duomenimis šįryt litras dizelino kainavo vidutiniškai eurą 95, o benzino eurą 78. Tai atitinkamai 3 ir 2 centais mažiau nei penktadienį. Pigiausiai dizelino buvo galima įsipilti už eurą 84, brangiausiai už 2 eurus 12. Tuo metu žlugus Jungtinių valstijų ir Irano deryboms šįryt vėl pakilo naftos kainos. Brent rūšės barelis kainavo 104 dolerius, 2,7% daugiau. Kaip skelbta, Baltųjų rūmų šeimininkas Donaldas Trumpas griežtai sukritikavo Teherano atsakymą į Vašingtono taikos siūlymą, o Iranas vėl pagrasino pradėti išpolius Hormūzo sąsiauryje. Vilniečių iš balandį sulauks penktadalių mažesnių šildymo sąskaitų nei už kovą, skelbia sostinės šilumininkai. Pasak jų, nors balandžio orai buvo permainingi, o paskutinė savaitė gana šalta, vidutinė temperatūra sostinėje siekia kiek daugiau nei 6 laipsnius, pusę laipsnio daugiau nei kovą. Skaičiuojama, kad vidutinio 50 kvadratinių metrų buto šildymas naujame name atsieis apie 17 eurų, renovuotame 28, sename 55. Tai iš esmės jau paskutinė šio sezono sąskaitos. Sostinėje šildymas išjungtas gegužės 4-ąją, tad kitą mėnesį teks susimokėti tik už kelias dienas. Lietuvoje gali brangti automobilių techninė apžiūra, išsamiau Irena Maksimova.
1: Netrukus visų transporto priemonių privaloma techninė apžiūra turėtų pabrangti maždaug 10-dalio. Tokį siūlymą jau yra oficialiai pateikusi Transporto saugos administracija. Jei bus patvirtintos naujos techninių apžiūrų kainos, turėtų galioti jau nuo Liepos. Mano tarnybos tech apžiūra turėtų brangti dėl padidėjusių darbo, technologijų naudojimo ir kitų būtinų sąnaudų. Siūloma, kad įprastų lengvųjų automobilių tech apžiūra brangtų beveik 2,5 euro iki 27. Mopedų ir motociklų priklausomai nuo klasės techninė apžiūra kainuotų nuo 13,30 eurų iki beveik 20,5 euro. Regitros duomenimis balandžio pradžioje šalyje buvo registruota daugiau kaip 1,800,000 lengvųjų automobilių.
0: Jau ateinantį savaitgalį sostinėje vyks tradicinis architektūros festivalis Open House Vilnius. Lankytojų lauks 70 objektų, tarp jų 12 naujokų. Be kita ko, festivalis pirmą kartą pakvies į architektūrinę kelionę Nerimi, leisiančią pažvelgti į Vilnių nuo upės. Visas lankytinų vietų sąrašas ir ekskursijų laikai svetainėje openhousevilnius.lt. Ir orai. Šiuo metu Vilniuje 13, Kaune ir Alytuje 14, Klaipėdoje ir Panevėžyje 15, Šiauliuose 16 laipsnių šilumos. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai. Vėjo gūsiai kai kur iki 17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 15 iki 20, vakariniuose rajonuose nuo 9 iki 14 laipsnių.

po ilgesnės pertraukos šiandien turime gražią ir saulėtą dieną ir pilnai tikėtina, kad šiandien kai kuriems mūsų klausytojams po tos pietų pertraukos sugrįžti į savo darbo vietas buvo kiek sunkiau nei įprasta. 9:01 šiuo metu Lietuvoje prasidėjo dar viena laidos dienos asorti valanda ir joje su jumis toliau bendrauju aš Remigijus. Netrukus pasiklausysime kiek senesnės dainos, ją kažkada sukūrė ir įrašė duetas du Donatai. Ji vadinasi Iš mano širdies.

0: Honda. Maxima, tai ko reikia.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 14 milijonų eurų. Viking Loto.
2: Su baldai vienas.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt patogiam gyvenimui.
3: Naujasis McDonald's mėsainis su sūriu ir kiauliena didelis ir dar didesnis. Dvigubas vos už 3,5 eurų, o trigubas už 4,5 eurų. Mėgaukite šio puikiu pasiūlymu.
4: Palauk, čia nauji batai?
5: Mhm.
4: Ir ta rankinė? Rimtai?
5: Taip, radau membershop.lt.
6: Finalinis pavasario išpardavimas jau prasidėjo. Nuolaidos iki 70% žymiausių prekinių ženklų drabužiams, avaliniai ir kitoms prekiams. Kainos, kurios skirtos nesvajoti, o pirkti kasdien. Nelauk, geriausi pasirinkimai dingsta pirmi. Membershop.lt.
7: Sąskaitos išrašytos, bet pinigų nėra? Registruokite skolas eskolos.lt. Moderniausioje skolų valdymo platformoje Baltijos šalyse. Pasirūpinsime, kad atgautumėte tai, kas jums priklauso. Nuolaidos kodas eskolos 20.
8: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.

0: www.helios-galerija.lt.
1: Tony, štai tau nauja meniu idėja.
2: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
1: Šalti barščiai. Lietuvoje jos dievina.
2: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
1: Samsung.
2: Samsung sriuba?
1: Samsung telefon.

0: Laiko mašina.
1: Kuomet tavo vardas yra Erosas, tiesiog privalai daugiau ar mažiau dainuoti apie meilę, apie ją visos savo ilgametės karjeros metu dainuoja italų muzikos žvaigždė Eros Ramazzotti. Netrukus dar vienas jo melodingas kūrinys nuskambės rubrikoje Laiko mašina.
0: Relax FM.

0: Reklama. Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt, informuoja Radio Centras.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos varškė 3,99, riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o saldumynams pergalė net 50% nuolaidą. Iki, arčiau tavęs!
2: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
3: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
2: Bet man reikia draudimo.
3: Taip, va, pakaitinis.
4: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.
5: Oho, tikras dvaras! Su tikrais gyvūnais?
1: Taip, ir ne tik su gyvūnais. Ilzenbergo dvare jūsų laukia nauja ekskursija Ilzenbergo gyvūno paslaptys. Atrask, pažink, patirk. Išgirskite įdomiausias dvaro istorijas, o gyvūnus galėsite ir paglostyti. Patirkite. Ten nepaprasta nuotykį, nes ekskursiją veda ypatingas gidas, naujosios Škotijos retriveris Bergas.
5: Oho, tikras dvaro šuo gidas? Aš noriu į Ilzenbergo dvarą.
1: Ekskursijos kaina vaikui nuo 7 iki 16 metų tik 5 eurai.
6: Investuokite į savo sodą, o mokyveži jums siūlo. Laistimo priemonėmis Hervin Garden ir Hervin Garden plus 30, o lauko augalams net iki 50% nuolaida. Mokyveži.
7: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams. Jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
8: Naujasis McDonald's vasariškas mėsainis su sultinga jautiena arba kiauliena, tirpstančiu čederio sūriu ir šviežiomis salotomis vidutinėme super rinkinyje. O prie jo traškus Chicken McNuggets. Ir visą tai vos už 5,30 €. Kas be nutiktų, nepermokėk. Tu nusipelnėjai super rinkinio. McDonald's.
9: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
10: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
11: Man prašau štai šį gabaliuką.
12: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą? Grilius
13: dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
14: Vienas garsiausių visų laikų pasaulio miuziklų pirmą kartą atvyksta į Lietuvą. Andrew Lloydo Weberio operos Fantomas. Legendinio miuziklo 40 metų jubilėjaus gastrolės. Gegužės 19-24 dienomis Vilniaus arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.

0: Šiek tiek po pusės dviejų šiuo metu Lietuvoje, čia radio stotis Relax FM, netrukus rubrika Sveiki patarimai. Labai džiugu, kad daugelyje Lietuvos miestų jau turime labai padorius baseinus ir jeigu jūs mėgstate daug laiko leisti būtent juose, pasiklausykite šį pirmadienį rubrikos Sveiki patarimai.
1: Sveiki patarimai.
0: Baseinas daugelį siejasi su aktyviu laisvalaikiu, judėjimu ir gera savijauta. Vis dėlto dažnesnės maudynės ne visada patinka jūsų odai. Chloruotas vanduo, ilgesnis buvimas drėgnoje aplinkoje ir prausimasis po kiekvieno apsilankimo gali išsausinti odą, susilpninti jos apsauginį barjerą ir sukelti tempimo, niežėjimo ar sudirgimo pojūtį. Pasak specialistų, nemalonių pojūčių po baseino dažnai galima išvengti, jei oda tinkamai paruošiama dar prieš maudynės, o grįžus namo jai skiriama pakankamai dėmesio. Viena dažniausių klaidų padaroma dar prieš įlipant į vandenį. Žmonės neretai praleidžia dušą prieš maudynės, nors sudrėkinta oda mažiau veikiama chloruoto vandens. Taip pat labai svarbu po baseino iš karto nusiprausti ir nuo odos pašalinti chloro likučius. Specialistai priduria, kad prieš ar po baseino nereikėtų atlikti depiliacijos procedūrų, nes odoje atsiranda smulkių įbrėžimų, todėl ji tampa jautresnė. Dar viena klaida – po maudynių naudoti stipriai sausinančius muilus ar šveitiklius. Jie dar labiau pažeidžia apsauginį odos sluoksnį, o jei po to nepasitelkiamas drėkinamasis kremas, oda dar sunkiau atgauna komfortą. Norint padėti odai atkurti drėgmės balansą, po baseino nereikėtų delsti. Pirmiausia, svarbu nusiprausti ir kuo greičiau pašalinti nuo odos chloruotą vandenį, o tuomet pasirūpinti drėkinimu. Kol oda dar drėgna, verta tepti drėkinamą į kremą arba losijoną. Jei po to išlieka tempimo pojūtis, ant viršaus galima užtepti ploną aliejaus sluoksnį, kuris padės sulaikyti drėgmę. Reguliariai baseine besilankantiems žmonėms patariama rinktis kuo švelnesnės odos priežiūros priemonės. Tam labiausiai tinka kūno aliejiniai, kreminiai ir geliniai prausikliai, taip pat valomosios putos. Svarbu, kad jūsų sudėtyje nebūtų oda dirginančių medžiagų, tokių kaip parabenai ar kvapikliai.

0: Reklama.
1: Rytinė spūstis, pilnutėlė parduotuvės aikštelė, šviesoforas. Keliai tie patys, o jausmas naujas. Iki gegužės 31 dienos pasinaudokite specialiu Swedbank automobilio paskolos pasiūlymu. Swedbank

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: E-pirmadienio e-surprizai. Tik šiandien Eurovaistinė internete 40% nuolaida net 4000 prekių su kodu pirmadienis, perkant bent už 29 eurus. Tik vieną dieną ir tik internete. Paskubėk, prekių kiekis ribotas.
2: Važiuojant nelygių kelių, automobilis siūbuoja, posūkiuose tampa nestabilus, o stabdant pasvyra į priekį, ilgainiui netolygiai dėvis ir padangos. Tikėtina, nusidėvėjo amortizatoriai. Nedelsk ir įsigyk naujų dalių Auto Aibė parduotuvėje, nes čia 45% nuolaida amortizatorių apsaugoms, perkant pasirinktus amortizatorius. Tikrai sirinksi. AutoAibė.lt.
3: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kaune, Vilniuje, Šiauliuose ir Palangoje. Biletai, biletai.lt.
4: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodavas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima veikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.

0: pigios.
1: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė sunešta tai, kas lietuviška.
2: Atgauti skolą gali būti lengviau nei manote. Leiskite tai įrodyti. Registruokite skolą moderniausioje skolų valdymo platformoje Baltijos šalyse. Apsilankykite eskolos.lt. Nuolaidos kodas eskolos 20.
3: Romantiškiausias metų koncertas Best Life. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena Kaunas. Best Life. Meilės dainos, kurias žino visi. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo gegužės 15 dienos 10 val.

Šioje dainoje minimas penktadienis, bet aš tikiu, kad šis smagus kūrinys jums nuotaiką pakelia ir pirmadienį. Su jumis Relax FM, toliau tęsiasi mūsų programa, joje tęsiasi laida Dienos Asorti ir joje netrukus pasiklausysime, kas naujo Lietuvoje ir pasaulyje. Apie tai lygiai antrą po pietų mums papasakos kolegos iš naujienų tarnybos. Po to tęsime laidą Dienos Asorti ir mūsų muzikinę programą kitą valandą papuoš štai tokie atlikėjai. Adomas Vyšniauskas, duetas Pop Kultūra. Grupė Mango jums atliks savo hitus, taip pat išgirsite ir štai šią legendinę dainą.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 14 valandų. Teikti konsultacijų dėl to, kaip kovoti su įskrendančiais dronais, į Lietuvą bus kviečiami specialistai iš Ukrainos. Krašto apsaugos ministro Roberto Kauno teigimu šis klausimas aptartas susitikime su Ukrainos prezidento administracijos vadovu Kirilo Budanovu. Anot ministro, Budanovas išreiškė Ukrainos apgailestavimą, kad dronai paveikti rusų elektroninės kovos priemonių pažeidžia Baltijos šalių oro erdvę. Pasak Kauno, su Ukrainos pareigūnu taip pat kalbėta, kaip paskatinti spartesnį Ukrainos gynybos pramonės atėjimą į Lietuvą. Paliaubų metu per Rusijos atakas Ukrainoje žuvo 3 civiliai ir dar 16 žmonių buvo sužeista, praneša ukrainiečių pareigūnai. Apie paliaubas vadinamosios pergalės dienos progą penktadienį paskelbė Donaldas Trumpas. Pasak Jungtinių Valstijų prezidento, abi pusės susitarė 3 dienoms nuo šeštadienio nutraukti karo veiksmus. Netrukus po to Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis įsakė kariuomeniai nepulti Maskvos Raudonosios aikštės per paradą, kuri šiemet buvo kaip niekad kuklus. Per paliaubas didelio masto oro smūgių nebuvo, nors Kijevas pranešė apie Rusijos paleistus dronus ir vienos balistinės raketos paleidimą iš okupuoto Krymo. Prievolė visiems darbdaviams teikti duomenis sodrai bei viešinti vidutinį atlyginimą pagal lytį bei panašių pareigybių algų atotrūkį, kai kurie Seimo nariai siūlo atidėti pusmečiui. Tokį iniciatyvą premjerė sako palaikanti. Pasak Ingos Ruginienės, taip darbdaviams būtų suteikta laiko pasiruošti direktyvos taikymui. Kanų kino festivalis prasidės rytoj. Išsameu Emilis Lengė.
1: Šiemet jis jau 79-asis ir vyks 10 dienų. Festivalio žiūri, kuris skirs 26-ųjų auksinę palmės šakelę, vadovaus Pietų Korėjos kino kūrėjas Pak Čianvukas. Jis tarptautinį pripažinimą yra pelnęs filmo Senis, kuris 2004-aisiais Kanuose laimėjo didįjį prizą. Apskritai per beveik dvi festivalio savaitės bus parodyta visa eilė pasaulinių premjerų. Į Kanus atvyks ryškiausios ekranų žvaigždės, vyks vakarėliai su raudonais kilimais ir bus demonstruojamos mados. Dėl prestižinės auksinės palmės šakelės už geriausią filmą šiemet varžosi 22 juostos.
0: Dar du aukso medalius Europos Kyokušin karate čempionato suaugusiųjų komitė rungties varžybose vykusiose Sakartvele iškovojo Lietuvos atstovai. Čempionėmis tapo Brigita Svinkūnaitė svorio kategorijoje iki 50 kg ir Brigita Gustaitytė svorio kategorijoje virš 65 kg. 23 Svinkūnaitė Europos pirmenybėse triumfavo jau penktą kartą. Iš viso Batumyje vykusiame Europos suaugusių ir jaunių iki 18 metų čempionate Lietuvos karatistai iškovojo 22 prizinės vietas, 7 aukso medalius, 6 sidabro bei 9 bronzos ir komandinėje įskaitoje užėmė pirmą vietą. Lietus daugiausia trumpi, vietomis smarkus, rytoj prognozuojami daug kur. Temperatūra artimiausia naktį apie 9, rytoj dieną apie 18, vakariniuose rajonuose apie 12 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Kaune 14, Panevėžyje ir Alytuje 15, Šiauliuose 16, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos.

Ibiza yra garsus kurortas, pasižymintis labai labai išvystytų naktinių gyvenimų ir ko gero jau šiuo metu šis kurortas po truputėlį pradeda busti ir gegužės pabaigoje jau prasidės garsieji vakarėliai, kuriais Ibiza yra pagarsėjusi visame pasaulyje. Dainos apie kelionę į Ibizą. Mes ką tik pasiklausėme radio stoties Relax FM eteryje ir tai buvo Venga Boys kūrinukas. 9 minutės po 14 valandos šiuo metu Lietuvoje toliau tęsiasi laida Dienos Asorti ir joje dar porą valandų jums draugiją palaikysiu aš Remigijus.

0: Reklama.
1: Lauko baldų ir grilio dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos lauko baldams iki 50, Kanado Bono kepsninėms ir Texas Club aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. Trivietė supuoklė viena tik už 59,99 €, o 10 kg medžio anglių Texas Club Namibia tik už 9,99 €. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete Ermitažas LT.
2: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
3: E-pirmadienio e-surprizai. Tik šiandien Eurovaistinė internete 40% nuolaida net 4000 prekių su kodu pirmadienis, perkant bent už 29 €. Tik vieną dieną ir tik internete. Paskubėk, prekių kiekis ribotas.
4: Sonia, štai tau nauja meniu idėja.
5: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
4: Šalti barščiai. Lietuvoje jos dievina.
5: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
4: Samsung.
5: Samsung sriuba?
4: Samsung telefonas.

0: lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
1: Kur slypi verslo augimo galimybės? Kaip keičiasi regionai? Ir kokią žinutę turi Lietuvai? Atsakymų ieškosime gegužės 22 dieną LRytas konferencijoje Verslo genas kryptis Tauragė. Prisijunkite ir kurkime stipresnius regionus kartu. Nemokama registracija portale www.lrytas.lt.
2: Radio stotis Relax FM.

0: Laiko mašina.
1: Netrukus rubrikoje Laiko mašina mes pasiklausysime dainos, kurios originalioji versija pasirodė dar 1920 metais, tai yra daugiau nei prieš 100 metų. Po to ši daina sulaukė gausybės pačių įvairiausių interpretacijų ir mes šį kartą pasiklausysime, kaip ją sudainavo atlikėja Ardys. Tai kūrinys Ain't Nobody Business, daina apie tai, kad ne jūsų reikalas, kaip aš gyvenu savo gyvenimą, tai mano pasirinkimas ir jums dėl jo neturėtų skaudėti galvos.
0: Relax FM.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Nes žemos kainos užveda mane.
3: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže vidaus ir lauko šviestuvai iki 50, o vonios kambario baldai ir įranga bei gyvūnų prekės iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
4: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
5: Norf Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure tik Norf Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.
6: Relax FM pristato Raudonės pilies festivalį gegužės 30 dieną. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Vyšniauskas, roko opera Priesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labuš. Kartu su Natasha Wright. Festivalio vedėjas Tadulė Gazolinė. Geriausias vasaros pasitikimas Raudonėje, Jurbarko rajone. Bilietus platina bilietai.lt.

Relax FM eteryje naujienos iš lietuviškos muzikos pasaulio. Vienas ryškiausių Lietuvos elektroninės muzikos kūrėjų Jonas Nainys Džiovanis skelbia ko gero ambicingiausią savo karjeros pasirodymą. Po 2 iš eilės anšlaginių renginių Kauno Žalgirio arenoje atlikėjas sugrįžta trečiajam Džiovanį 360 arena šou, kuris šį kartą žada tapti dar įspūdingesniu. Paskutinį rudens penktadienį, lapkričio 27 dieną, žiūrovų lauks unikalus 360 laipsnių scenos sprendimas ir iki šiol nematytas reginys. Norėjusi net tiesiog pakartoti tai, ką jau padarėme, o peržengti savo pačių ribas. 360 laipsnių formato idėja gimė vos pasibaigus praėjusių metų renginiui. Tai bus didžiausia diskoteka, kokią esame sukūrę, teigia Džiovanį. Vienas ryškiausių šalies popmuzikos kūrėjų ir atlikėjų Rokas Jan pristato naują kūrinį Pasilik, kartu su jam sukurtu vaizdo klipu. Pasak atlikėjo, tai daina apie tikrą meilę, nepatogią, ne visada romantišką ir toli gražu ne iš paveiksliuko. Tai jausmas, kuris gali būti skaudus, laukinis, pasimetęs, tačiau būtent toks ir yra tikras. Ši daina yra šios dienos Relax FM muzikinė premjera.

0: Reklama.
1: Gegužės su Ellison puikus metas pasirūpinti savimi ir namais. Atrinktoms Philips grožio ir namų prekiams iki 25% nuolaida. Nepraleisk šio pasiūlymo, ieškok fizinėse Ellison parduotuvėse ir ellison.lt.
2: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
3: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
2: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
4: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
5: Palauk, čia nauji batai? Ir ta rankinė? Rimtai?
6: Taip, radau membershop.lt.
7: Finalinis pavasario išpardavimas jau prasidėjo. Nuolaidos iki 70% žymiausių prekinių ženklų drabužiams, avaliniai ir kitoms prekiams. Kainos, kurios skirtos nesvajoti, o pirkti kasdien. Nelauk, geriausi pasirinkimai dingsta pirmi. Membershop.lt.
8: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
9: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
8: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
10: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt/verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.

Ieva Narkutė savo gerbėjams ką tik padovanojo savo naujausią dainą Po tavęs. Šis kūrinys priartino mus prie 3 valandos po pietų. Iki jos telieka 6 minutės. Tuomet studijoje sulauksime kolegų iš naujienų tarnybos. Jie toliau stebi svarbiausius šios dienos įvykius. Po to prasidės dar viena laidos dienos asarty valanda ir joje mes būtinai pasiklausysime štai tokių atlikėjų. Paulina Paukštaitytė. Žemaitukai, Katažina tikrai atliks jums savo hitus, prie jų prisijungs ir Jurgis Brūzga su savo naujausia daina Melodija.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kestutis Ibenskas. Lietuvoje 15 valandų. Nacionalinio stadiono kaina nebeauks. Tiek valstybės, tiek savivaldybės įsipareigojimai nacionaliniam stadionui Vilniuje nedidės, tikina sostinės meras. Valdas Benkunskas neigė, jog švietimo mokslo ir sporto ministerija siekė derybų dėl mažesnio valstybės finansavimo. Anot mero yra tik peržiūrima koncesijos sutartis, derinamos tam tikros techninės detalės, ministerijos pageidavimai dėl komplekso operavimo ir tikimas, jog susitarimai bus patvirtinti artimiausių metų. O komplekso statybos, pasak Benkunsko, vyksta pagal planą, jas planuojama baigti iki kitų metų pabaigos. Vilti, kad projektas bus įgyvendintas laiku, išreiškė ir premjerė. Pasak Ingos Ruginienės, tai buvo pažadas. Ukrainos vaikų grąžinimo ir reabilitacijos iniciatyvoms Lietuva skirs daugiau nei 10 milijonų eurų. Kaip praneša Užsienio reikalų ministerija, parama bus skirta konkretiems projektams, kurie padės vaikams sugrįžti namo, atsigauti po patirtų traumų ir saugiai integruotis į bendruomenes. Gydymo įstaigoms stingant lėšų apmokėti virš sutartines paslaugas, sveikatos apsaugos ministrė teigia, kad tai visiškai įprastas kiekvienais metais vykstantis procesas, kurio politikams nereikėtų išnaudoti siekiant politinių dividendų. Pasak Marijos Jakubauskinės, procesas yra visiškai kontroliuojamas. Praėjusią savaitę sveikatos reikalų komitete kilo aršios diskusijos, paaiškėjus, jog sveikatos priežiūros įstaigos per pirmąjį šių metų ketvirtį jau suteikė virš sutartinių paslaugų už maždaug 40 milijonų eurų, o lėšų joms apmokėti nėra. Jakubauskinė teigia, kad 20 milijonų eurų surasta valstybės ligonių kasoje privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžete, likę 20 milijonų eurų bus apmokami iš šio fondo rezervo. Pagarbos mokesčių mokėtojams diena šiandien minima Lietuvoje. Laisvosios rinkos institutas skelbia, kad mokesčius mokančių fizinių asmenų Lietuvoje šiemet sumažėjo 4%. Dalis jų galėjo pasitraukti į šešėlį ar pakeisti mokestinę rezidenciją. Instituto vertinimu šis pokytis gali būti susijęs su įsigaliojusia mokesčių reforma, įskaitant įvestus skirtingus gyventojų pajamų mokesčio tarifus, pakeista nekilnojamojo turto ar pakelta pelno mokestį. Paspirtukų šalmams masiškai dengstant Seime bręsta pokyčiai. Išsamiau, Emilis Lingė.
1: Nuo metų pradžios paspirtukus nuomojantis verslas privalo savo klientus aprūpinti šalmais, bet per kelis mėnesius keli tūkstančiai jų dingo, buvo nuplėšti ir numesti, sudaužyti arba pavogti. Verslininkai sako, kad dėl nedidelės turto vertės pareigūnai iki teisminių tyrimų nesiima arba jie būna nutraukiami. Todėl Seime gimė iniciatyva atšaukti šią naująją prievolę. Pokyčių siūlantieji sako, kad priėmus pataisas visiems paspirtukininkams liktų pareiga dėvėti apsauginius šalmus, bet jei žmonės turėtų apsirūpinti patys. Nuostolius patiriantis verslas nuo tokios prievolės būtų atleistas.
0: Lietus daugiausia trumpi, vietomis smarkus, rytoj prognozuojami daug kur. Temperatūra artimiausia naktį apie 9, rytoj dieną apie 18, vakariniuose rajonuose apie 12 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 13, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 16, Šiauliuose 17, Klaipėdoje 20 laipsnių šilumos.

Klausydami smagios muzikos, mes toliau žygiuojame per šį pirmadienį ir tikrai labai smagu, kad palaikote mums draugiją šioje kelionėje. Linkime, kad ji būtų be didesnių kliūčių ir savo kelionės tikslus jūs pasiektumėte greitai ir be didesnių nesklandumų. Toliau mūsų eteryje nuskambės daina, kuri vadinasi Pakartot. Mes stengiamės, kad mūsų eteryje skambėtų tokios dainos, po kurių norėtųsi sakyti Pakartot.

0: Reklama.
1: Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas staiga tampa raišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Filmon optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
2: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
3: Fiskars mėnuo Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos Fiskars sodo įrankiams iki 50%. Fiskars laistymų prekiams iki 50% mažesnės kainos. O Fiskars keptuvės ir maisto ruošimo įrankiai taip pat net iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite fizinėse parduotuvėse ir internetu. Ermitažas LT.
4: Man reikia naujo telefono.
5: Mes turim telefoną namie.

0: gimtadienis Lietuvoje. Švęskite savo stilių ir gaukite net iki 50% nuolaidą beveik visoms mados, vaikų, sporto ir namų prekėms. Apsipirkite boost.com jau dabar.
1: Relax FM.

0: Laiko mašina.
1: Ne paslaptis, kad šiuo metu gyvename labai neramiais laikais, o gyvenimo tempas kartais yra tiesiog pašėlęs ir tokiu metu pabūti tyloje, pasidžiaugti ją dažnai yra privilegija arba netgi prabanga. Iš dalies apie tai yra daina, kurios mes netrukus pasiklausysime, tai legendinis grupės Depeche Mode kūrinys Enjoy the Silence.
0: Relax FM.

0: Reklama. Ačiū savaitę Maksimoje gegužės 12-18 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai euros 45, vytinta bernų dešra BioVela 3,25, o šokolado plytelėms ir saldainėms dėžutėse Vilniaus pergalė 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
1: E-pirmadienio e-surprizai. Tik šiandien Eurovaistinė internete 40% nuolaida net 4000 prekių su kodu pirmadienis, perkant bent už 29 eurus. Tik vieną dieną ir tik internete. Paskubėk, prekių kiekis ribotas.
2: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
3: Alo, nepamiršai?

0: taškas.lt. Jamam Akropolis.
1: Romantiškiausias metų koncertas Westlife. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena Kaunas. Westlife. Meilės dainos, kurias žino visi. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo gegužės 15 dienos 10 valandos ryto.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt. Gera proga. Per Relax FM.

0: Šią pirmadienio popietę jūs klausotės radijo stoties Relax FM, beveik įpusėjo dar viena programos valanda ir joje netrukus rubrika Kalbam apie kiną, joje šį kartą pakalbėsime apie vieną naują serialą, kuris šiuo metu yra vienas žiūrimiausių platformoje Netflix.
1: Kalbam apie kiną.
0: Paskutinysis praėjusio amžiaus dešimtmetis Jungtinėje karalystėje buvo labai produktyvus. Jis padovanojo mums daug geros muzikos ir filmų. Tuo pačiu tai buvo ekonomikos nuosmukio metas, kuomet labai išaugo nusikalstamumas, siautėjo gaujos ir šalis buvo tiesiog užversta pačiais įvairiausiais narkotikais. Kuomet nuo heroino mirė viena labai svarbaus politiko dukra, buvo nutarta šiuos reikalus kažkaip tvarkyti. Būtent šią istoriją pasakoja britų serialas Legends, kurį galite pažiūrėti platformoje Netflix. Britų muitinės departamente buvo sukurtas spec padalinys, kuriame dirbo ambicingi savanoriai. Valdžia jiems nežadėjo didesnių atlyginimų ar kokių ypatingų socialinių garantijų, nes kaip visuomet šiems reikalams nėra biudžeto. Bet šie drąsų žmonės ėmėsi pavojingos veiklos ir kai kuriems jų pavyko infiltruotis į nusikalstamas gaujas ir narkotikų mafijai buvo suduotas rimtas smūgis. Aišku, ši kova nebuvo lengva, daug žmonių nukentėjo, bet šis tikrais faktais paremtas serialas patvirtina, kad pasaulis dažnai laikosi ant idealistų, kurie negailėdami savęs nuveikia labai didelius darbus.

0: laidą. Maxima, tai ko reikia.
1: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
2: Investuokite į savo namus su Mokyveži. Kvadratinis metras terasinės medinės lentos tik 16,99 €, o plieninės durys tal produkt 139 €. Mokyveži.
3: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kaune, Vilniuje, Šiauliuose ir Palangoje. Bilietai bilietai.lt.

Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja.

kitas savaitgalis žadamas visai neprastas, tad galbūt ir galima pasiplanuoti kelionę prie jūros. Su jumis Relax FM, 10 minučių lieka iki 4 valandos po pietų ir aš, Remigijus, jau sakau jums ate, susiklausysime rytoj, tuomet, kai

Prasidės laida dienos asorti. O šį pirmadienį ši laida tęsiasi toliau ir joje netrukus su jumis labinsis kolega Donatas. Linkiu jam gerų darbų, o jums geros darbo dienos pabaigos.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 16 valandų. Siųsti misiją Hormūzo sąsiaurį iki 40 karių ir civilių sutarė valstybės gynimo taryba. Pritarta, kad jie kartu su sąjungininkais dalyvautų tarptautinėse jūrinio saugumo operacijose užtikrinančiose laisvą laivybą Hormūzo sąsiauryje. Be to, Lietuva atsižvelgdama jungtinių valstijų poreikius taip pat yra pasirengusi suteikti logistinę paramą ir leisti naudotis savo karinę infrastruktūrą, praneša prezidentūra. Galutinį sprendimą dėl Lietuvos karių dalyvavimo tarptautinėje operacijoje turės priimti Seimas. Naujas sankcijas Rusijos informacinio karo ir vaikų deportacijų bei indoktrinavimo vykdytojams paskelbė Jungtinė karalystė. Sankcijų pakete minimi 85 fiziniai ir juridiniai asmenys, iš kurių 2/3 susijęs su įtariamomis Rusijos propagandos operacijomis, įskaitant Londono teigimų pastarojo meto pastangas kištis į artėjančius Armėnijos rinkimus. Institucijų pratybos surinkto šiandien sostinės centre prie vyriausybės. Jų metu buvo inscenizuotas sprogimas, kilusio gaisro pavojus. Vykstant pratyboms, vyriausybės rūmose buvo ir premjerė Inga Ruginienė. Imitavo sprogimą vadovybės apsaugos tarnybą, ją nuvedė į saugią patalpą. Vyriausybės kanclerio teigimu ateityje planuojama surengti pratybas, kuriuose dalyvautų visi ministrų kabineto nariai. Kaupiančiųjų antroje pakopoje mažėja, o trečioje daugėja. Išsamiau Emilis Lingė.
1: Lietuvos banko renkama statistika rodo, kad trečios pakopos pensijų fonduose kovo pabaigoje buvo 196 tūkstančiai dalyvių. Tai yra 11 tūkstančių daugiau nei metų pradžioje, o bendras šių fondų turtas perkopė 500 milijardų eurų. Dalis fondų valdytojų sako, kad šiemet trečios pakopos pensijų fonduose pradėjo kaupti daugiau žmonių nei per visus praėjusius metus. Tiesa, ne visi pasitraukusieji iš antros pakopos pinigus nukreipė investavimui ir taupimui. Nemaža dalis lėšų išleidžiama vartojimui.
0: Prievolė visiems darbdaviams teikti duomenis sodrai bei viešinti vidutinį atlyginimą pagal lytį bei panašių pareigybių algų atotrūkį, kai kurie Seimo nariai siūlo atidėti pusmečiui. Tokį iniciatyvą premjerė sako palaikanti. Pasak Ingos Ruginienės, taip darbdaviams būtų suteikta laiko pasiruošti direktyvos taikymui. Eurovizijos dainų konkurso šią savaitę vyksiančio Vienoje Ispanijos, Airijos ir Slovenijos visuomeniniai transliuotojai nusprendė nerodyti. Dėl to, kad konkurse dalyvauja Izraelis, Vienoje nebus ir minėtų šalių, taip pat Islandijos ir Nyderlandų atlikėjų. Eurovizijos pusfinaliai vyks rytoj ir ketvirtadienį, finalas šeštadienį. O čia sporto naujienos. FIBA čempionų lygoje triumfavę Vilniaus ryto krepšininkai šį vakarą bus iškilmingai pasveikinti sostinėje. Čempionų čempionai Vilnių grįžo vakar vakare, o šiandien sutiktuvių šventė vyks prie Baltojo tilto, ji prasidės 19 valandą. Organizatoriai žada atmosferą, kuri prilygs karščiausioms krepšinio kovoms. Miesto vadovai ragina vilniečius neslėpti savo emocijų ir klubo spalvų. Savo ruoštų savivaldybės įmonė Judu atkreipė dėmesį, kad vakare dėl šventės eismas upės gatve bus ribojamas, todėl vairuotojams derėtų ieškoti apylankų, o vykstant į renginį rinktis viešąjį transportą ar kitus darnius keliavimo būdus. Dar du aukso medalius Europos Kyokušin karate čempionato suaugusiųjų kumite rungties varžybose vykusiose Sakartvele iškovojo Lietuvos atstovai. Čempionimis tapo Brigita Svinkūnaitė svorio kategorijoje iki 50 kg ir Brigita Gustaitytė svorio kategorijoje virš 65 kg. 23 Svinkūnaitė Europos pirmenybėse triumfavo jau 5 kartą. Iš viso Batumyje vykusiame Europos suaugusiųjų ir jaunių iki 18 metų čempionate Lietuvos karatistai iškovojo 22 prizinės vietas, 7 aukso medalius, 6 sidabro bei 9 bronzos. Ir komandinėje įskaitoje užėmė pirmą vietą.
2: Orus pristato Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
0: Lietus daugiausia trumpi, vietomis smarkus, rytoj prognozuojami daug kur. Temperatūra artimiausia naktį apie 9, rytoj dieną apie 18, vakariniuose rajonuose apie 12 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 15, Šiauliuose ir Panevėžyje 16, Kaune ir Alytuje 17, Klaipėdoje 20 laipsnių šilumos.

16 valandų ir 10 minučių Lietuvoje. Smagu, jog jūs, bičiuliai, esat su relaksu. Šio pirmadienio metu jūsų darbus arba šaunės polsio akimirkas ir toliau lydės puikiai skambanti muzika čia laidoje dienos asorti. Jūs iš studijos sveikino aš Donatas. Dar kartelį laba visiems, bičiuliai, džiugina, ar ne, tas momentas, kai dienos metu mus lydi daugiau tos saulės, nors dar ir ne visos dienos metu, bet jau visai kitokia nuotaika. Manau, šiandieną tą spėjote pajusti ir jūs. Iliustruokim visą tai šaunia daina iš mūsų muzikinio šalies lobino. Prisiminkime maestro Stasį Povilaitį ir legendinį kūrinį Vėl švieski. Vėl

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 32 ritinėliai tualetinio popieriaus tik 5,59. 855 ml majonezo Hellmann's tik 3,89. O litras pieno tik 79 centai. Lidl vertė.
5: Toni, štai tau nauja meniu idėja.
6: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
5: Šalti barščiai. Lietuvoje jos dievina.
6: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
5: Samsung.
6: Samsung sriuba?
5: Samsung telefonai.

0: teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
1: E-pirmadienio e-surprizai. Tik šiandien Eurovaistinė internete 40% nuolaida net 4000 prekių su kodu pirmadienis, perkant bent už 29 eurus. Tik vieną dieną ir tik internete. Paskubėk, prekių kiekis ribotas.
2: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima veikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
3: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos trašom, žemėms, mulčių ir skaldai bei sėkloms ir gilių svogūnėliams iki 50. Top Color Premium Viva Latex medinių fasadų dažams iki 40%. Mažesnės kainos, o makita įrankį ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
4: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
5: Daugiau už tą pačią kainą? Taip! Petsity parduotuvėse 2-3 visam asortimentui iki gegužės 27 dienos. Susivizginkime Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje.
6: Čia veikia.
7: Ir čia.
8: Ežio 5G pasieks tave, kad ir kur būtum. O dabar, užsisakius 5G planą, galima laimėti Xiaomi prizus. Ežys ir jokių nesąmonių.
9: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt informuoja.

Viena gražiausių mūsų šalies gėlių, Ramunė, yra ne kartą apdainuota įvairiuose kūriniuose. Šią gėlę į savo repertuarą yra įtraukę ir vyrukai Picasso. Prisiminkim. Pasakyti.

0: Reklama.
1: Kur slypi verslo augimo galimybės, kaip keičiasi regionai ir kokią žinutę turi Lietuvai. Atsakymų ieškosime gegužės 22 dieną LRytas konferencijoje Verslo genas kryptis Tauragė. Prisijunkite ir kurkime stipresnius regionus kartu. Nemokama registracija portale www.lrytas.lt.
2: Alo, nepamiršai?

0: Akropolis.lt. Jamam Akropolis.
1: Man reikia 5G interneto, kuris nestriktų, veiktų ir už miesto, ir niekada nesibaigtų. Ai, ir dar būtų gerai su Netflix. Ar labai daug prašau?
2: Ne, kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Nuo šiol suiskaičiuotų Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
3: Oho, tikras dvaras! Su tikrais gyvūnais?
4: Taip, ir ne tik su gyvūnais. Ilzenbergo dvare jūsų laukia nauja ekskursija Ilzenbergo gyvūno paslaptys Atrask, pažink, patirk. Išgirskite įdomiausias dvaro istorijas, o gyvūnus galėsite ir paglostyti. Patirkite nepaprastą nuotykį, nes ekskursija veda ypatingas gidas, naujosios Škotijos retriveris Bergas.
3: Oho, tikras dvaro šuo gidas? Aš noriu į Ilzenbergo dvarą.
4: Ekskursijos kaina vaikui nuo 7 iki 16 metų tik 5 eurai.
5: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
6: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-draudą LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikią kainą.
7: Pakeitinė mašina su e-drauda.
8: Brangieji, linkiu gyvenimo ne paties geriausio. Šiek tiek sveikatos, šiek tiek meilės, šiek tiek barnių ir šiek tiek pinigų, bet ne per daug, kad neišleptumėt. Na, ką norėjau pasakyti, gyvenkite neypatingai.
9: Pusėtinas linkėjimas, kaip ir pusėtina savijauta, nedžiugina. Eurovaistinė pristato nacionalinį savijautos indeksą. Pasirodo, net pusė Lietuvos gyventojų jaučiasi vidutiniškai. Laikas jaustis geriau. Atlik testą savijautosindeksas.lt. Eurovaistinė.
10: Norf Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure tik North Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.
11: Relax FM pristato Raudonės pilies festivalį gegužės 30 dieną. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Vyšniauskas, roko opera Priesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labuš. Kartu su Natasha Wright. Festivalio vedėjas Tadulė Gazolinė. Geriausias vasaros pasitikimas Raudonėje, Jurbarko rajone. Bilietus platina bilietai.lt.

Čia Radijas LT žinios, trumpai aš Emilis Lingė, sveiki. Valstybės gynimo taryba pritarė, kad Lietuva prisidėtų prie tarptautinių operacijų Hormūzo sąsiauryje. Lietuva dar balandį gavo Jungtinių valstijų pasiūlymą prisijungti. Tarybos sprendimu Lietuva sutiko siųsti iki 40 asmenų grupę ir yra pasiryžusi teikti logistinę paramą leisti naudoti savo karinę infrastruktūrą. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras praneša apie gripo sezono pabaigą. Sergamumas pastarąją savaitę buvo mažesnis nei pernai tuo pat metu. Mirties nuo gripo ar COVID atvejų nefiksuota. Darželyje Panevėžio rajone užsidegus elektros skydiniai šią popietę evakuoti 78 vaikai ir darbuotojai. Įvykio metu nieks nenukentėjo. Gaisrą pasinaudoja gesintuvais užgesino darželio darbuotojai. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose įsamiau 5. Rytoj daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai sustiprės vėjas. Naktį bus nuo 6 iki 11, rytoj dieną nuo 15 iki 20, vakariniuose rajonuose 9-14 laipsnių šilumos.

0: Šiandien kaip tik kalbėjome lietuviškos muzikos naujienų rubrikoje apie Giovanni naują pasirodymą Kauno Žalgirio arenoje, kuris vyks metų gale. Tiesa, pasiruošimo reikės, mat Giovanni 360 arena šau laukia dar įspūdingesnis ir kažkaip neabejoju, kad šis kūrinys kartu su Seniasa šokame kartu tikrai nuskambės ten, jo labiau, kad pats atlikėjas sako, jog netrukus bus paskelbti ir šio renginio svečiai bei papildomos detalės. 16 valandų ir 36 minutės, mesgi pakalbėkime ir apie Relakso top 15, kuris, kaip žinia, atsinaujino savaitgalį. Norisi pakviesti balsuoti jau naujos savaitės tope, palaikyti mėgstamas lietuviškas dainas. Tikrai daug tų balsų sulaukia jūsų mėgstami atlikėjai ir labai smagu būna kiekvienos savaitės metu sužinoti, kokiosgi lietuviškos dainos jums patinka labiausiai. Evgenija Redko, mes sutinkame jau šeštą savaitę tope su daina Tolin. Šį kartą šis kūrinys atsidūrė ant 11 laiptelio. Prisiminkime.
1: Top 15 hitas.

0: Reklama.
1: Sudie mokykla, labas vasara. Tik gegužę Elesen išmanusis telefonas Redmi Note 15 Pro tik už 229 eurus. Nepraleisk šio pasiūlymo. Ieškok fizinėse Elesen parduotuvėse ir elesen.lt.
2: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę klever svagūnai 25 centai, kiulienos sprendinė 3,89, o mineralinis vanduo Vytautas tik 49 centai. Iki arčiau tavęs!
4: Daugiau už tą pačią kainą? Taip! Pet City parduotuvėse 2-3 visam asortimentu iki gegužės 27 dienos. Susivizginkime Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje.
5: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 14 milijonų eurų. Viking Loto.
6: Sapiens, kolagenai sapiens, sapiens, kaulams, odai ir nagams, sapiens, kolagenas jūrinis, sapiens, ir dar forte sanariams.
7: Lietuvos mokslininkų sukurti kolagenai. Sapiens LT, maisto papildas.
8: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima veikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
9: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
10: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
9: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
11: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt /verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
12: Apkartėme sveikas mažas kainas eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams Wellman ir Wellwoman, Möller's Omega 3 Cardio, Neurozan Original ir Versant Shots. O maisto papildų Biomagnis bei Biokalis ir Oilės and Forte D3 įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete.
13: Relax FM.

Labai smagus Megan Trainor kūrinys lydėjo mus čia relaxe, keliaujant link pabaigos šiai valandėliai. 7 minutės, belikusios iki 17. Kolegos iš naujienų tarnybos jau yra parengę mums naujausias žinias. Pasiklausysim, kas svarbaus nutiko Lietuvoje bei pasaulyje. Na, o po jų startuosim jau su vakarinė programos dalimi ir ją šiandieną pradės Kastytis Kerberis. Dar su mumis bus su Mantas Jankavičius, grupė Dar, Dori Montel, Justinas Jarutis ir Aistė ir netgi Olele Pupytės, kurias prisiminsime sentimentų rubrikoje. Na, o taip pat judame link vakaro sveikinimų, dovanosim jūsų linkėjimus ir šį vakarą, gegužės 11-ąją, nepraleiskit progos pasidžiaugti brangių žmonių šventėmis, pasveikinkit mūsų laidoje, parašykit, kad ir dabar.

0: Reklama.
1: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Sibenskas, Lietuvoje 17 valandų. Teikti konsultacijų dėl to, kaip kovoti su įskrendančiais dronais į Lietuvą, bus kviečiami specialistai iš Ukrainos. Krašto apsaugos ministro Roberto Kauno teigimu, šis klausimas aptartas susitikime su Ukrainos prezidento administracijos vadovu Kirilo Budanovu. Anot ministro, Budanovas išreiškė Ukrainos apgailestavimą, kad dronai paveikti rusų elektroninės kovos priemonių pažeidžia Baltijos šalių oro erdvę. Pasak Kaunos, Ukrainos pareigūnų taip pat kalbėta, kaip paskatinti spartesnį Ukrainos gynybos pramonės ateimą į Lietuvą. Ukrainos vaikų grąžinimo ir reabilitacijos iniciatyvoms Lietuva skirs daugiau nei 10 milijonų eurų. Kaip praneša Užsienio reikalų ministerija, parama bus skirta konkretiems projektams, kurie padės vaikams sugrįžti namo, atsigauti po patirtų traumų ir saugiai integruotis į bendruomenės. Užsidegus elektros skydiniai darželyje Panevėžio rajone Ramygaloje šiandien teko evakuoti 58 vaikus ir 20 darbuotojų. Jie įvykio metu nenukentėjo. Ugniagesių teigimo gaisro metu išdegė elektros paskirstimo skydelis įrengtas nedidelėje atskiroje patalpoje. Pasak darželio direktorės, ugdymas buvo organizuojamas lauke, vaikai tik grįžo į patalpas pavalgyti, o rytoj įstaiga dirbs normaliu ritmu. Gripo sezono šalyje pabaigą skelbia Nacionalinis visuomenės sveikatos centras. Jo duomenimis praėjusią savaitę bendras sergamumo gripų, ūminėmis viršutinio kvėpavimo takų infekcijomis ir COVID rodiklis buvo mažesnis nei pernai tuo pačiu metu. Iš viso šį sezoną nuo gripo mirė 86 asmenys, nuo COVID-o 47. Meteorologai paskelbė pavojingų reiškinių perspėjimą pietryčių Baltijai ir Kuršių Marioms. Išsamiau Emilis Lengė.
1: Jie sako, kad nuo šiandienos vidurdienio iki rytojus 4 valandos ryto pietryčių vėjo gūsiai gali siekti 15-17 metrų per sekundę. Prognozuojama vidutinė audra. Dėl šios priežasties uoste gali būti ribojama laivų krova. Žvejams ir dirbantiesiems uoste parekomenduota įvertinti galimus nepatogumus. Esant tokiam orui, paprastai rekomenduojama išnešti iš balkonų ir kiemų daiktus, kuriuos gali pakelti vėjas, arba juos gerai pritvirtinti. Taip pat automobilių geriau nestatyti po medžiais.
0: FIBA čempionų lygoje triumfavę Vilniaus ryto krepšininkai šį vakarą bus iškilmingai pasveikinti sostinėje. Sutiktuvių šventė prie Baltojo tilto prasidės 19 valandą. Organizatoriai žada atmosferą, kuri prilygs karščiausiams krepšinio kovoms. Miesto vadovai ragina vilniečius neslėpti savo emocijų ir klubo spalvų. Savo ruoštų savivaldybės įmonė Judu atkreipė dėmesį, kad vakare dėl šventės eismas upės gatve bus ribojamas ir kviečia vykstantį renginį rinktis viešai transportą ar kitus darnius keliavimo būdus.
2: Orus pristato Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
0: Lietus daugiausia trumpi, vietomis markus, rytoj prognozuojami daug kur. Temperatūra artimiausia naktį apie 9, rytoj dieną apie 18, vakariniuose rajonuose apie 12 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 16, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 17, Klaipėdoje 20 laipsnių šilumos.

Štai toks šaunus kūrinys Copacabana, tarsi puikiai perteikė tas palengva vakarėjančias mūsų šio pirmadienio akimirkas, daug kam jau baigėsi darbo diena, o ir kitiems įmatyt juda link finišo, tai verta palikti tas darbinės emocijas praeitie, ar ne, ir atsikvėpti daugiau laiko skiriant sau ir maloniam laisvalaikiui. Tai parelaksuoti kviesime su gera muzika čia vakarinėje mūsų programos dalyje, bičiuliai, kiek vėliau žinoma, pasistengsime ir kuo daugiau jūsų brangių žmonių pradžiuginti sveikinimo laidoje gera proga. Žodžiu, smagus dalykai tik tai prasideda, tad niekur nepabėkit, likit su mumis šalyje 8 minutės po 17. Yeah, no.

0: Реклама.
1: Ого, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
2: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje už vos 55 eurus.
1: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
3: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
4: Ar girdėjai, kad Big Bang moka savo klientams?
5: Big Bang ką?
4: Moka savo klientams.
5: Big Bang moka savo klientams?
6: Išgirdote teisingai. Big Bang kas mėnesį moka 2% kintamų metinių palūkanų už jūsų nemokamos banko sąskaitos likutį. Atsidarykite jau dabar ir gaukite nemokamai debeto kortelę. bigbank.lt.
7: Su baldai vienas.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt – patogiam gyvenimui.
8: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2 – kam mokėti daugiau?
9: Alo, nepamiršai?

0: vikings.lt. Jamam Akropolis.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 14 milijonų eurų. Viking Loto.
2: Taip svajoju šiemet nuvykti į Italiją.
3: Mes juk planavom į Graikiją.
4: Ne, mes norim į Turkiją. Turkiją!
5: Kelionių agentūra Baltic Clipper tikrai padės išsirinkti. Plačiausia kelionių pasiūla ir visos akcijos vienoje vietoje. Laukiame mūsų biurose arba svetainėje bc.lt.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
2: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
1: Bet man reikia draudimo.
2: Taip, va, pakaitinis.
0: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.

2009 devintieji mūsų akiratyje metai, kai į šalies sceną žengė ir Olele Pupytės. Kažkas jų dainas mėgo, klausėsi ir beje tą daro iki šiol, kažkas šią grupę dievino tik dėl to, kad buvo galima liaudiškai tariant smagiai pavarvinti seilę. Neveltui viena iš dainų ir vadinasi Išpildyk mano norus.

0: Reklama.
1: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams. Jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
2: Investuokite į savo sodą, o Moki Veži jums siūlo. Laistymo priemonėmis Hervin Garden ir Hervin Garden plus 30, o lauko augalams net iki 50% nuolaida. Moki Veži.
3: Daugiau už tą pačią kainą? Taip, Pet City parduotuvėse 2-3 visam asortimentui iki gegužės 27 dienos. Susivizginkime Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje. Didžiu!

0: matai, ko reikia.
1: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
2: Pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, Baltkadienis. Su Baltic Petroleum programėle penktadieniais pilt degalų už geresnę kainą. Baltic Petroleum, laimingai, sėkmingai.
3: Labai didelių, didelių nuolaidų dienos Optio optikose. Tik šią savaitę visose Optio optikose ir Optio LT net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Optio LT.
4: Romantiškiausias metų koncertas. Best Life. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena Kaunas. Best Life. Meilės dainos, kurias žino visi. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo gegužės 15 dienos 10 valandos ryto.
5: Kai mes liekame dviesi, man ramu.

Čia Radijas LT žinios, trumpai aš Emilis Lingė, sveiki. Nuo pareigų nušalintas šį ryt Kupiškio rajone girtas vairavęs Panevėžio prokuroras Arvydas Gramba įpūtė 90 promilės, pradėtas tarnybinis patikrinimas. Vyras įtariamas pasikėsinimu nušauti Donaldą Trumpą per Baltųjų rūmų vakarienę balandį kaltės nepripažįsta, 31 Kaulas Alenas mestus kaltinimus neigia. Darželyje Panevėžio rajone užsidegus elektros skydiniai šią popietę evakuoti 78 vaikai ir darbuotojai. Įvykio metu nieks nenukentėjo. Gaisra pasinaudoja gesintuvais, užgesino darželio darbuotojai. Ugdymas rytoj vyks kaip įprasta. O Vilniaus centre prie vyriausybės surengtos pratybos, jų metu imituotas sprogimas ir gaisras, vėliau evakuacija ir gelbėjimas. Pratybose dalyvavo ir premjerė, kuri buvo nuvesta į saugią patalpą. Ją lydėjo vadovybės apsaugos tarnyba. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose įsameu 6. Rytoj daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai sustiprės vėjas. Naktį bus nuo 6 iki 11, rytoj dieną nuo 15 iki 20, vakariniuose rajonuose 9-14 laipsnių šilumos.

Prieš porą metų plačiai auditorijai prisistatė ne broliai, debiutavo kaip tik su šio kūriniu Žemė sulinguos ir ši daina tikrai labai patiko jums, bičiuliai, iškart jį tapo auksinę mūsų top 15-ke, tai reiškia 10 savaičių šalies sulaukė daugybės jūsų simpatijų. Beje, visos auksinės dainos lengvai atrandomos ir mūsų svetainėje relaxafm.lt, spustelėkite skilti muziką ir tuomet prieš jūs atsivers visos auksinės dainos, kurių tikrai nemažai jau ne vienerių metų laikotarpyje. 17 valandų ir 36 minutės, toliau mūsų eteryje Donatas Blanka. Pasiklausykim kūrinio Rytoj.

0: Reklama. Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą, kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
2: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
1: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
3: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt/verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
4: Aš tik pasižvalgysiu.
5: Taip, kaip visada.
4: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre Molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 14 milijonų eurų. Viking Loto.
7: Super hitai Ermitaže. Visą gegužės mėnesį Ingel įrankį ir sodo techniką iki 50% pigiau. Perkant Ingel akumuliatorinius įrankius ir sodo techniką už 49 eurus, akumuliatorius ir kroviklis kainuos tik 1 centą, o Dreamy dulkių siurbliai ir kita būtinė technika, Kercher prekės bei Bissell plaunantis dulkių siurbliai iki 40% pigiau. Ermitažas LT.
8: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
9: Vienas garsiausių visų laikų pasaulio miuziklų pirmą kartą atvyksta į Lietuvą. Andrew Lloydo Weberio operos Fantomas. Legendinio miuziklo 40 metų jubilėjaus gastrolės. Gegužės 19-24 dienomis Vilniaus arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.

0: Laikas prisiminti ir šiandienos muzikinę premjerą. Kaip žinia, kiekvieną darbo dieną mūsų eteris pasipildo vis po naują lietuvišką kūrinį. Taip nutiko ir šio pirmadienio ryto metu laidoje geriausia diena suskambo naujas Roko Jan darbas pavadinimu Pasilik. Kviečiu prisiminti, ką apie šią premjerą ryte pasakojo kolegos iš ryto laidos.
1: Lietuviška premjera.
2: Kiekvieną darbo dieną nauja lietuviška daina.
3: Šiandien relaksa vieno ryškiausių šalies popmuzikos kūrėjų ir atlikėjų Roko Jan naujas kūrinys Pasilik kartu su jo paties režisuotu vaizdo klipu. Pasak atlikėjo, tai daina apie tikrą meilę, nepatogią, ne visada romantišką ir toli gražu ne iš paveiksliuko. Tai jausmas, kuris gali būti ir skaudus, laukinis, pasimetęs, tačiau būtent toks, koks yra iš tikrųjų. Taigi kviečiu klipą pažiūrėti relaxfm.lt puslapyje, o dainą išgirskime jau dabar.

0: Saugok save.
1: Vasarą, kai pasikeičia kasdienė rutina, atsiranda daugiau laisvo laiko ir įvairių pramogų, kyla pavojų turintiesiems elgesio priklausomybių, tokių kaip lošimai, kompulsyvus apsipirkimas ar perteklinis laiko leidimas internete. Psichologai pažymi, kad nors įprasta manyti, kad šiuo metu laiku daugiau socializuojamės, kai kurie žmonės priešingai patiria vienišumą, nuobodulį ir vidinę įtampą, matydami, kaip smagiai laiką leidžia kiti, o jie patys ne. Norėdami numalšinti kilusius jausmus, žmonės ieško stipresnių emocijų ar momentinio atlygio ir taip gali vėl įnikti į lošimus, nesaikingą pirkimą ir panašiai. Tad svarbu patiems sergantiesiems stebėti savo jausmus, o artimiesiems pasirūpinti, kad šie žmonės nesijaustų vieniši ir atstumti. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

Artėjom link vakaro sveikinimų. Įtariu, kad daug kas kaip tik šiame taške ruošia sveikinimą kitą, tai bičiuliai visada jūsų žinučių laukiame ir rašyti jas kviečiame svetainėje relaxfm.lt arba mobilioje programėlėje radijas.lt. Sveikinsim išklausę naujienos, kurios mūsų eteryje ne už kalnų. Po 6 minučių lygiai 18. Būkit su relaxu.

0: Reklama.
1: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
2: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Sibenskas. Lietuvoje 18 valandų. Nacionalinio stadiono kaina nebeaugs. Tiek valstybės, tiek savivaldybės įsipareigojimai nacionaliniam stadionui Vilniuje nedidės, tikina sostinės meras. Valdas Benkunskas neigė, jog švietimo mokslo ir sporto ministerija siekia derybų dėl mažesnio valstybės finansavimo. Anot mero yra tik peržiūrima koncesijos sutartis, derinamos tam tikros techninės detalės, ministerijos pageidavimai dėl komplekso operavimo ir tikimasi, jog susitarimai bus patvirtinti artimiausiu metu. O komplekso statybos, pasak Benkunsko, vyksta pagal planą, jas planuojama baigti iki kitų metų pabaigos. Viltį, kad projektas bus įgyvendintas laiku, išreiškė ir premjerė. Pasakingos Ruginienės, tai buvo pažadas. Institucijų pratybos surinkto šiandien sostinės centre prie vyriausybės jų metu buvo inscenizuotas sprogimas, kilusio gaisro pavojus. Vykstant pratyboms, vyriausybės rūmose buvo ir premjerė Inga Ruginienė. Imitavus sprogimą, vadovybės apsaugos tarnyba ją nuvedė į saugią patalpą. Vyriausybės kanclerio teigimu ateityje planuojama surengti pratybas, kuriuose dalyvautų visi ministrų kabineto nariai. Gydymo įstaigoms stingant lėšų apmokėti virš sutartinės paslaugas, sveikatos apsaugos ministrė teigia, kad tai visiškai įprastas kiekvienais metais vykstantis procesas, kurio politikams nereikėtų išnaudoti siekiant politinių dividendų. Pasak Marijos Jakubauskienės, procesas yra visiškai kontroliuojamas. Praėjusią savaitę sveikatos reikalų komitete kilo aršios diskusijos, paaiškėjus, jog sveikatos priežiūros įstaigos per pirmąjį šių metų ketvirtį jau suteikė virš sutartinių paslaugų už maždaug 40 milijonų eurų, o lėšų joms apmokėti nėra. Jakubauskienė teigia, kad 20 milijonų eurų surasta valstybinėje ligonių kasoje privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžete, likę 20 milijonų eurų bus apmokami iš šio fondo rezervo. Bandymo nužudyti prezidentą Donaldą Trumpą per Baltųjų rūmų spaudos pokylį vykusį praėjusį mėnesį kaltinamas Kalifornijos gyventojas savo kaltės nepripažįsta. Savo poziciją 31-erių Kaulas Alenas pareiškė pasirodęs federalinėme apygardos teisme Vašingtone. Architektūrinių erdvių festivalis Open House artimiausią savaitgalį vyks Vilniuje. Išsamiau Emilis Lengė.
1: Šis festivalis jau tapęs įprastu norintiesiems geriau pažinti sostinę, juolab jo metu duris atveria ir tie pastatai, į kuriuos paprastą dieną net neįeisi, ar tie, kurie tiesiog rečiau lankomi. Šiemet lankytojų lauk 70 objektų. Tarp tokių Lietuvos banko būstinė, antroji Vilniaus elektrinė, Olandų gatvės laidojimo rūmai, Antakalnio troleibusų parkas, bendrojo pagalbos centro būstinė ar psichiatrijos ligoninė naujojoje Vilniuje. Nemokamas ekskursijas ves gidai savanoriai. Ne tik lietuvių, bet ir anglų, ukrainiečių bei gestų kalbomis.
0: Lietus daugiausia trumpi, vietomis smarkūs, rytoj prognozuojami daug kur. Temperatūra artimiausia naktį apie 9, rytoj dieną apie 18, vakariniuose rajonuose apie 12 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 16, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 17, Alytuje 18, Klaipėdoje 20 laipsnių šilumos.
2: Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: Metas sveikinti, metas dovanoti jūsų nuostabiausius palinkėjimus, kaip ir kiekvieno vakaro metu, čia relaksė, startuoja laida Gera proga. Švesime šiandienos gegužės 11-osios gimtadienius, vardadienius bei kitas puikias sukaktis. Jeigu turit ką pasveikinti, drąsiai tą darykit svetainėje relaksafam.lt arba parašykit iš mobiliosios programėlės radijas.lt. 10 minučių po 18-os, gero vakaro visiems linkiu aš Donatas ir keliaukim į jubiliejų. Va, į 40-metį bandau užsukti, skambinu Jonui, apie šitą puikų gimtadienį mums parašė švogerka Neringa. Oi, kiek čia visko prilinkėjų žinutėje. Bandom susisiekti, bandom šauniausius sveikinimus padovanoti. Jonai, sveiki. Linkėjimai širdingi, kaip jūs, kaip jubiliatas laikosi.
2: Puikiai,
1: puikiai. Ko kalbam? Kalbam su radijos stotimu. Ir mes, žinokit, norim įsisukti sveikintųjų ratą ir palinkėti ilgiausių metų. Jonai, gavom žinių apie jubiliejų, apie 40-metį šaunų. Tai valio širdingai tariam. Laimės, sėkmės, džiaugsmo, begalinio, tvirčiausios sveikatėlės. Linkim jum. Tai va, žinokit, švogerka Neringa pasistengė, va, kas pranešė apie jūsų jubiliejų. Taip, daug visko prilinkėjo, tai jau dabar atidžiai klausykitės. Sako, tegul gyvenime netrūksta stiprybės, geros nuotaikos ir žmonių, kurie vertina jūsų nuoširdumą bei gerą širdį. Linki, kad kiekvieną dieną atneštų naujų galimybių, jaukių akimirkų su šeima ir daug priežasčių šipsotis. Tegul namuose visada netrūksta šilumos, darbuose sėkmės, o širdyje ramybės ir laimės. Būkit sveikas, Jonai, energingas ir visada toks pats puikus žmogus. Su gimtadieniu.
2: Ačiū labai.
1: Nu, bet tai jau šiandien gražių sparnuotų frazių Jonai nestinga, ar ne? Pasigirkit, sveikinimai lėjasi.
2: Labai daug, labai daug.
1: Aha, nu va, klausykit, tik čia iškrito pirmadienis. Kaip pas jūs šventinis planas dėliojasi? Bus kas, nebus?
2: Ne, ramiai.
1: Savaitgalį viską paliksit, ar ne? Įtariu jau kokiam.
2: Jo.
1: Supratau. Nu, be abejo, tai mes palinkėsim, kad nestiktų ir toliau tokių gražių sveikinimų jūsų šio puikaus šventinio vakaro metu. Jonai, visko paties geriausio, išlikit ir toliau toks nuostabus žmogus, kokį čia jūs aprašė švogerka Neringa, ir be abejo, te pildosi visos jūsų svajonės. Valio dar kartelį.
2: Ačiū labai.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
5: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
4: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
6: Balde!

0: Helios galerija.lt.
1: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos varškė 3,99. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs!

0: 20 minučių po 18, pats metas susveikinti ir toliau mūsų geroje progoje. Keliaujam po nuostabiosius šalies miestus, miestelius, kaimus, kaimelius, karts nuo karto ir vienkiemiai, kokių užsukdami ar ne, kad pradžiugintumėm kuo daugiau jūsų mylimų brangių žmonių. Šį kartą Darbėnuose svečiuosimės. Kretingos rajone savo gimtadienį švenčia Rugilė, mylima sesuo, dukra, kurią sveikina tėveliai, sesė ir broliai. Visi kartu siunčia gražių palinkėjimų, prie kurių jungsimės ir mes.
1: Alo.
0: Rugilė, sveiki.
1: Labą dieną.
0: Nu, klausykite, jau Darbėnuose šiandien balius, festivalius didžiausias, ar ne, kaip sakoma.
1: Taip.
0: Visi sveikina, visi rankamoja, šūksniai valio, ilgiausių metų jau visko turtinga, ar ne, Rugilė?
1: Taip, visko patenkinta. Na,
0: ir mes, žinokit, norim prisijungti prie tų gausių sveikinimų, palinkėti ilgiausių metų. Čia radio stotis.
1: Ačiū labai.
0: Laida gera proga. Taip, Rugilė, sulaukėm pranešimo, kad jūsų gimtadienis, tai kur jau čia neatskriesi į Kretingos rajoną ir nepalinkėsi visko paties geriausio. Džiaugsmo, laimės, sėkmės, begalinės kiekviename žingsnėje ir aišku, tvirčiausios sveikatos, pildyti savo svajones. Valio, dar sykį.
1: Ačiū labai.
0: Tai vat, tėveliai, sesė su šeima ir broliai visi kartu nusprendė paminėti šitą gimtadienį su mumis visais. Linki, kad pildytųsi visos jūsų svajonės, kad kiekviena diena pasipuoštų gražiausiais meilės, džiaugsmo žiedais. Būkit laiminga.
1: Labai ir ačiū jum.
0: Na, tai ir Rugilė laiminga šiandien, ar ne, jau skambaitė
1: labai patenkinta, žinokit, sveikinimų nuo pat ryto sulaukiau.
0: Aha, nu vat, malonios staigmenos, gėlės, ar ne, viskas plūsta ten
1: jo.
0: Nu va, smagu, tai klausykit, organizuojat kažką Darbėnuose, bus vakarėlis šiandien.
1: Savaitgalį.
0: Aha. Savaitgalį, šokiai, pokiai iki paryčių, ar ne, jau.
1: Jo, su tėveliais, vat, su sesė, su broliais.
0: Oho, nu va, tai gausi šeimyną čia pas jūs, klausykit. Tikrai
1: jo.
0: Smagus vakarėlis bus užsuktas, ar ne? Sugužės visi, laukia nuostabi savaitė. Tai Rugilė, palinkėsim kuo daugiau sveikinimų, kuo daugiau nuostabių brangių žmonių šalimais ir te lydijus, kaip čia buvo pasakyta, džiaugsmas, meilė ir sėkmė. Valio dar kartą.
1: Ačiū labai dar kartelį.

0: Reklama.
1: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže grindys ir plytelės iki 50, buitinė chemija taip pat iki 50, o maisto ruošimo prekės net iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
2: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
3: North Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure tik North Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.
4: Romantiškiausias metų koncertas. Best Life. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena Kaunas. Best Life. Meilės dainos, kurias žino visi. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo gegužės 15 dienos 10 valandos ryto.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: Pusės 7 vakaro, tiek šiuo metu yra Lietuvoje, mes toliau smagiai sveikinam mūsų geroje progoje. Šį kartą Šilutėje bandysime pasisvečiuoti. Čia su gimtadieniu sveikinsime Martyną, beje dar vienos jubiliejus, 30-metis. Jam linkėjimus siunčia Danutė mūsų laidoje. Širdingi sveikinimai, tiesa, nežinau, kas čia, ar draugė, ar žmona, ar mama, ar bendradarbė sveikina. Nu, matyt, jeigu jai sveikinsim, ar ne? Svarbiausia, prisiskambinti.
2: Alo.
1: Martynai, sveiki.
2: Sveiki.
1: Linkėjimai širdingi. Kaip jūs? Kaip gyvojat? Kaip jubiliejus?
2: Nieko blogui.
1: A, švenčiat, minit ar ramiai čia šiandieną?
2: Dada.
1: Dar ne. Nu va, tai norim pasveikinti. Martynai, ilgiausių metų palinkėčiau radijo stotis. Laida Gera proga. Nuo Danutės sveikinimai skriejum. Vakas pranešė apie jubiliejų, sakote, nestinga laimės, meilės, sveikatos ir gražių akimirkų.
2: Mama.
1: Aha, mama sveikina, nu va, smagu šaunuolė. Dar linki šypsenų, geros muzikos ir žmonių, kurie visada būtų šalia. Linki daug laimės, sveikatos, meilės ir nuostabių akimirkų.
2: Ačiū, ačiū.
1: Nu va, tai Martynai, daug sveikinimų, daug linkėjimų šiandieną pasikėjo.
2: Jo, daug tų žinučių šiandien visą dieną.
1: A, apie plūstą pas jūs, ar ne, kaip sakoma, jau gero žodžio nestinga. Nu va, smagu, tai visa Šilutė su judusi, ar ne, žino apie jūsų gimtadienį, klausykite, tikrai be galo smagu. Tai
2: jo,
1: savaitgalį...
2: Jo, pasipažįstum.
1: Aha, savaitgalį švesit, minėsit, kaip suprantu, ar čia...
2: Ne, tai buvo vakar.
1: Ai, vakar minėjot. Nu, smagu klausykit. Tai daug jau visko čia buvo prilinkėta ir šiandien plūsta sveikinimai Martynai ir mes norim prisijungti. Gražaus jubiliejaus, te pildosi kiekvienas linkėjimas. Valio, klausykit.
2: Ačiū, ačiū, ačiū.

Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Emilis Lingė, sveiki. Po susitikimo Vilniuje su Kirilu Budanovu, Ukrainos prezidento administracijos vadovu, prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Lietuva remia ir toliau rems Ukrainą visose srityse, teiks politinę, karinę, finansinę paramą bei humanitarinę pagalbą. Nausėda pabrėžia būtinybę stiprinti bendradarbiavimą su Ukraina oro gynybos srityje ir plėtojant gynybos pramonę. Valstybės gynimo taryba pritarė, kad Lietuva prisidėtų prie tarptautinių operacijų Hormūzo sąsiauryje. Pasak ekspertų, toks mūsų šalies sprendimas amerikiečiams siunčia signalą, kad Lietuva aktyvi ir patikima partnerė. FIBA čempionų lyga laimėjęs Rytas grįžo į Lietuvą. Komanda vakar vakare gausiai buvo pasitikta oro uoste. Šį vakar ją bus galima vėl išvysti. Komandos sutiktuvių šventė sostinės centre prie Baltojo tilto prasidės netrukus 19 valandą. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose įsameu 7. Rytoj daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai sustiprės vėjas. Naktį bus nuo 6 iki 11, rytoj dieną nuo 15 iki 20, vakariniuose rajonuose 9-14 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: E-pirmadienio e-surprizai. Tik šiandien Eurovaistinė internete 40% nuolaida net 4000 prekių su kodu pirmadienis, perkant bent už 29 eurus. Tik vieną dieną ir tik internete. Paskubėk, prekių kiekis ribotas.
2: Lauko baldų ir grilio dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos lauko baldams iki 50, Kanado bono kepsnynėms ir Texas Club aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. Trivietė supuoklė viena tik už 59 eurus 99 centus, o 10 kg medžio anglių Texas Club Namibia tik už 9 eurus 99 centus. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete Ermitažas LT.
3: Relax FM pristato Raudonės pilies festivalį gegužės 30 dieną. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Vyšniauskas, roko opera Priesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labush kartu su Natasha Wright. Festivalio vedėjas Tadulė Gazolinė. Geriausias vasaros pasitikimas Raudonėje, Jurbarko rajone. Bilietus platina biletai.lt.
4: Relax FM.

0: Sveikinimų laida. Gera proga.
1: 18 valandų ir 44 minutės. Čia relakso gera proga, su sveikinimais, su linkėjimais, kaip ir kiekvieno vakaro metu. Tikrai labai smagiai sveikinam šią gegužės 11-ąją ir dabar bandysiu perduoti šaunių Vaidos linkėjimų. Jis sveikina mylimą brangų krikšto tėtį. Daug čia visko prilinkėjo, o štai krikšto tėčio vardą pamiršo nurodyti. Nu, svarbiausia, kad turim į ką kreiptis. Ar ne, sveikinsim mylimą krikšto tėtį, o ten jau žiūrėkit, matyt, jeigu jie ir išsiaiškinsim, kuo jis vardu.
2: Klausau.
1: Sveiki.
2: Labas.
1: Labai smagu, kad prisiskambinom. Klausykit, gavom žinių, kad gimtadienis paties, ar ne, galim sveikinti ilgiausių metų linkėti.
2: Nu, tai jau ir taip ilgai pragyvenau.
1: Aha, nu, klausykit, krikšto dukra Vaida turi, dar žinom, ar ne? Va, kas pranešė apie jūsų gimtadienį, klausykit, krikšto tėveliui siunčia sveikinimų puikių, o perdoda jos radijo stotis.
2: Turiu tokią, turiu, labai gera.
1: Nuostabi.
2: Krikšto dukra.
1: Šaunuolė, iš tikrųjų, labai sveikina širdingai jūs. Taip skubėjo rašyti žinutę, matyt, kad krikšto tėvelio vardą pamiršo nurodyti. Va, kokia problemėlė.
2: Tai va, pasakysiu, Raimundas.
1: Raimundai, smagu, mano vardas Donatas, čia radijo stotis Relax FM ir sveikinimų laida gera proga.
2: Pažinau visą laiką mašino ir relaksas įjungtas.
1: Nu va, klausykite, aš tiek stengiausi, čia ar ne, tokia ilga įžanga dariau, reikėjo iškart sakyti, kad o, smagu, kad relaksas sveikina. Tai Raimundai, su jų gimtadieniu, su švente, ilgiausių metų norim palinkėti sveikatos, laimės, džiaugsmo, sėkmės, visko paties geriausio ties skriejum.
2: Labai ačiū jum irgi, sėkmės, gero, kaip sakant, balso, kad neužgimtumėt.
1: Oi, ne, pavasaris, vasara jau čia, tai klausykit šitos problemėlės, kaip sakoma, gal ir atsitrauks labiau. Jo. Tai, Raimundai, dar Vaida, linki jums stiprios sveikatos, daug ramybės, šypsenų, gražių akimirkų kiekvieną dieną, ačiū už rūpestį, tarį ir palaikymą bei gerumą, tegul gyvenime netrūksta laimės, artimų žmonių, meilės ir išsipildančių svajonių, su gimtadieniu sveiki.
2: Labai ačiū ir jum, ir Vaidai.
1: Tai kaip gimtadienis, Raimundai, ką veikiat? Darbuose, namuose?
2: Va, ką tik tai iš darbo grįžau, važiuoju į garažą, žiūrėsiu, kuom čia namai nustebins.
1: Aha, supratau, klausykit. Tai laukiat, ar ne, staigmenų? Teisingai, šiandien turi visi aplink rūpintis, kaip sakoma, va. Sveikinimais, kuom jau matyt pasirūpinta. Jau šiandien liejasi žinutės, skambučiai, gyvi linkėjimai pas jūs.
2: Jo, turi. Ačiū labai.
1: Nu va, tai Raimundai, gero vakaro, puikios šventės, te malonių staigmenų nestinga, ne tik šį vakar, bet ir kasdien, te meilė supa jūs ir aišku tvirta sveikata. Valio.
2: Valio, ačiū. Relax FM.

0: Sveikinimų laida. Gera proga.
1: Keliauja link pabaigos pirmoji mūsų geros progos valandėlė. Greitai tirpsta laikas, kai tiek daug šaunios muzikos mūsų eteryje ir aišku jūsų sveikinimai, linkėjimai. Grįžtam likus 8 minutėms iki 19, dalinuosi jūsų puikiais sveikinimais. Kaimynai Liena ir Donatas su šeima sveikina Janina puikaus gimtadienio proga. Šiandien jūsų diena tarė jie. Tegul kiekviena akimirka būna kupina džiaugsmo, kiekvienas palinkėjimas, mažas stebuklas. Tegul metai ne tik prideda patirties, bet ir dovanoja naujų galimybių, nepakartojamų akimirkų. Stiprios

sveikatos linki laimės džiaugsmo kaimynai. Rima, sveikinimus dovanoja Nerijui puikaus gimtadienio proga. Linki begalinės sėkmės gyvenimo kelyje. Linki džiugių akimirkų ir tikros laimės, kad kiekvieną dieną būtų kupina džiaugsmo ir teigiamų emocijų. Alina ir Edmundas, Monika ir Milvidas sveikina pužentį Emilį su nuostabiu gimtadieniu. Sako, kad esat puikus jaunuolis, labai linksmas, nebijantis iššūkių. Gal dėl to ir pasirinkot darbą ugniagesiu. Tad visi kartu jie sveikina jūs širdingai 21 gimtadienio proga. Linki, kad kiekviena gyvenimo akimirka būtų kupina meilės ir sėkmės. Visa šeima sveikina tėtį su gimtadieniu, su magišku skaičiumi 66 gimtadieniu, linki daug laimės, sveikatos ir daug idėjų. Algirdas sveikina mylimą žmoną Dalę, jų 45-osios vestuvių metinės. Algirdas linki ištvermės ir dar tiek pat metų sulaukti kartu. O Lukas sveikinimus dovanoja Mai, pačiai geriausiai mamai ir žmonai. Kartu su sunumi linki stiprybės, kantrybės ir tarė, kad be galo myli.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kestutis Ibianskas, Lietuvoje 19 valandų. Siūsti misiją Hormūzo sąsiauryje iki 40 karių ir civilių sutarė valstybės gynimo taryba. Pritarta, kad jie kartu su sąjungininkais dalyvautų tarptautinėse jūrinio saugumo operacijose užtikrinančiose laisvą laivybą Hormūzo sąsiauryje. Be to, Lietuva atsižvelgdama į jungtinių valstybių poreikius taip pat yra pasirengusi suteikti logistinę paramą ir leisti naudotis savo karinę infrastruktūrą, praneša prezidentūra. Galutinis sprendimą dėl Lietuvos karių dalyvavimo tarptautinėje operacijoje turės priimti Seimas. Sankcijas 23 valstybinėms institucijoms ir pareigūnams atsakingiams už Rusijos sistemingą neteisėtą ukrainiečių vaikų deportaciją šiandien įvedė Europos Sąjunga. Apskaičiuota, kad nuo Maskvos agresijos prieš Ukrainą pradžios Rusija deportavo ir per prievartą perkelė beveik 20,5 tūkstančių ukrainiečių vaikų. Užsidegus elektros skydinį darželyje Panevėžio rajone Ramygaloje šiandien teko evakuoti 58 vaikus ir 20 darbuotojų. Jie įvykio metu nenukentėjo. Ugniagesių teigimu gaisro metu išdegė elektros paskirstimo skydelis įrengtas nedidelėje atskiroje patalpoje. Pasak darželių direktorės, ugdymas šiandien buvo organizuojamas lauke, vaikai tik grįžo į patalpas pavalgyti, o rytoj įstaiga jau dirbs normaliu ritmu. Gripo sezono šalyje pabaigą skelbia Nacionalinis visuomenės sveikatos centras. Jo duomenimis praėjusią savaitę bendras sergamumo gripu, ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis ir COVID-u rodiklis buvo mažesnis nei pernai tuo pačiu metu. Iš viso šį sezoną nuo gripo mirė 86 asmenys, nuo COVID-u 47. Kanų kino festivalis prasidės rytoj. Išsameu Emilis Lingė.
1: Šiemet jis jau 79-asis ir vyks 10 dienų. Festivalio žiūri, kuris skirs 26-ųjų auksinę palmę šakelę, vadovaus Pietų Korėjos kino kūrėjas Pak Čenvukas. Jis tarptautinį pripažinimą yra pelnęs filmo Senis, kuris 2004-aisiais Kanuose laimėjo didįjį prizą. Apskritai per beveik dvi festivalio savaitės bus parodyta visa eilė pasaulinių premjerų. Į Kanus atvyks ryškiausios ekranų žvaigždės, vyks vakarėliai su raudonais kilimais ir bus demonstruojamos mados. Dėl prestižinės auksinės palmės šakelės už geriausią filmą šiemet varžosi 22 juostos.
0: Eurovizijos dainų konkurso šią savaitę vyksiančio vienoje Ispanijos, Airijos ir Slovenijos visuomeniniai transliuotojai nusprendė nerodyti. Dėl to, kad konkursą dalyvauja Izraelis, vienoje nebus ir minėtų šalių, taip pat Islandijos ir Nyderlandų atlikėjų. Eurovizijos pusfinaliai vyks rytoj ir ketvirtadienį, finalas šeštadienį. FIBA čempionų lygoje triumfavusių Vilniaus ryto krepšininkų iškilmingos pagerbtuvės šiuo metu prasideda sostinėje prie Baltojo tilto. Organizatoriai žadėjo atmosferą, kuri priliks karščiausioms krepšinio kovoms. Miesto vadovai ragino vilniečius neslėpti savo emocijų ir klubo spalvų. Lietus daugiausia trumpi, vietomis smarkus, rytoj prognozuojami daug kur. Temperatūra artimiausia naktį apie 9, rytoj dieną apie 18, vakariniuose rajonuose apie 12 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 16, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 17, Alytuje 18, Klaipėdoje 20 laipsnių šilumos.
2: Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Sveikinimų laida. Gera proga.
1: Grįžtame į laukiamą, mėgstamą sveikinimų laidą Gera proga. Antroji valandėlė startuoja. Mūsų studijos laikrodis rodo 10 minučių po 19. Taip, ir toliau sveikinsim. Toliau keliausim po Lietuvos miestus, miestelius tam, kad dovanotumėm šauniuosius jūsų linkėjimus, o švenčių šiandien tikrai yra ir labai smagu, kad jūs taip gausiai sveikinat. Parašyti mums bet kada galite svetainėje relaxafm.lt pasveikinti ir iš mobiliosios programėlės rarijas.lt. Su džiaugsmu skriejam į Joniškio rajoną. Aš tikiuosi, kad į dar vieną jubiliejų pateksim. 70-metį, kurį šiandien švenčia mylimas tėtis, senelis, uošvis vardu Jonas. Jį sveikina visa gausi šeimyną.
2: Klausom.
1: Jonai, sveiki.
2: Labas.
1: Linkėjimai širdingi. Kaip jubiliatas laikosi? Kaip gyvuojat?
2: Neblogai.
1: Aha, neblogai. Joniškio rajonas sujudės, ar ne, šiandien visi sveikina, linkėjus dovanoja,
2: nu, taip, taip.
1: Klausykit ir mes norim prisijungti. Čia radijos stotis. Laida Gera proga. Su jūsų švente, su gimtadieniu, Jonai, ilgiausių metų linkim. Džiaugsmo, laimės, sėkmės, begalinės kiekvienam žingsnėje. Ir aišku, tvirčiausios sveikatėlės jums su gimtadieniu.
2: Ačiū.
1: Tai va, žinok, visa gausi šeimyną sveikina jūs. Sūnus Jaunius, dukros Lina ir Neringa. Nu, kai Sofija, Benas, Kipras, Henrikas, žentai Modestas ir Audrius ir Martelė Neimantė. Visi tarė, Jonai, ačiū už begalinę meilę, kantrybę ir išmintį. Linki, kad šie metai atneštų ramybę jūsų širdies, sveikata niekada nepleistų. Myli jų šeimyną, šaukia iš viso širdies, klausykit, Jonai.
2: Taip.
1: Na va, taip. Papasakokit, kaip diena, meilė liejasi per kraštus jau šiandien įtariu, ar ne?
2: Nu, dar nesilėjau, savaitės galą mūsų atidėsime tas šventas.
1: Supratau, po darbų visi, ar ne, jau, kaip sakoma, sugužės tada per išeiginės ir bus balius baliukas. Nu, tai tikrai Joniškio rajone jau savaitgalis skambės dainos, šokiai, pokiai iki paryčių, ar ne, Jonai, minėsi šitą šaunų jubiliejų, smagu, klausykit. Nu, bet šiandien tai matyti jau visi skambučiai su žinutėm maloniai trukdo, ar ne?
2: Taip, trukdo. Sveikin visi.
1: Super, klausykit ir mes labai džiaugiamės, kad galime pasveikinti, kad galime palinkėti jum visko paties geriausio, svarbiausia daug laimės, svarbiausia, kad norai pildytųsi, išlikit toks pat nuostabus tėtis, senelis, uošvis ir be abejo daug sveikatėlės jums. Valio dar kartą.
2: Ačiū, sveikinimus.

0: Reklama.
1: Man prašau štai šį gabaliuką.
2: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą? Grilius
3: dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
4: Atšilo oras, pakilo.
5: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
6: Labai didelių, didelių nuolaidų dienos Optio optikose. Tik šią savaitę visose Optio optikose ir Optio LT net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Optio LT.
7: Relax FM.

0: Sveikinimų laida.
1: Švenčiam ir toliau smagiai, čia relakso geroje progoje, 19 minučių po 19, švenčių netrūksta šio pirmadienio vakaro metu, gegužės 11, tikrai turtinga jūsų mylimų brangių žmonių šventėmis ir šį kartą tokia šurmuliuoja Telšiuose, bandysime ir čia pasisvečiuoti pas Agnę gimtadienyje, mama Dalia ir tėvelis siunčia gražių palinkėjimų.
2: Lio.
1: Agnė, sveiki.
2: Sveiki.
1: Kaip jūs, kaip gyvuojat? Ar Telšiuose šventė šiandien nuostabi, ar daug sveikinimų, ar daug linkėjimų?
2: Netrūksta.
1: Na va, smagu klausykit ir mes norim prisijungti prie tų nuostabių aidinčių tostų. Čia radijos stotis.
2: Kaip fainiai, labai ačiū.
1: Taip, ir norim pasidžiaugti jūsų gimtadieniu. Turim šaunių linkėjimų, taip ir mano mūsų laimės, sėkmės, džiaugsmo begalinio, visko paties geriausio jums, te pildosi visos svajonės, linkim širdingai. Valio, valio, šaukiam.
2: Ačiū.
1: Tai mum parašė Dalia, kaip suprantu, mamytė, ar ne?
2: Taip.
1: Sveikina jų širdingai ir tėvelis jungiasi prie šių puikių linkėjimų, linki būti laimingai, linki, kad jūs lydėtų džiaugsmą, šypseną veidę, meilė ir sėkmėte, kiekvienas noras tampa realybę. Myli, brangina, apkabina jūs šio šventės metu.
2: Labai ačiū.
1: Na bet, Agne, tai švenčiat, minit, kaip dėliojasi šventė, papasakokit, kaip čia pirmadienį.
2: Taip, esame kavinukis.
1: Aha, nu va, su šeimyn, ar ne, smagiai?
2: Taip.
1: Viskas suorganizuota, patikinkit mus, dienos karalienė lepinama.
2: Taip.
1: Nu va, smagu, tai šiandien ir sveikinimai, linkėjimai, ir dovanos, ar ne, ir svarbiausia, kad jūs šypsotės taip nuostabiai, tai Agne, te šypsonos nestinga ne tik per savo šventę, bet ir visus metus, te Telšiuose ir toliau skamba nuostabus palinkėjimai, te geri žodžiai pildosi ir be abejo, te pildosi jūsų svajonės. Valio dar kartą, būkit pasveikinta.
2: Ačiū labai.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt. We'll be right back.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: Toliau švenčiam, toliau dovanojam jūsų gausius linkėjimus mūsų vakaro laidoje Gera proga, 19:31 ir dar vienas šaunus gimtadienis pas mus, parašė mums klausytojas Andrius, savo vaikystės draugą Lauryną su gimtadieniu sveikina, šaunus linkėjimai, tai vat bandau susisiekti su gimtuvininku, tas šaunės eilutės perduoti.
2: Klausau.
1: Laurynai, sveiki.
2: Sveiki.
1: Kaip jūs, kaip gimtuvininkas?
2: Puikiai.
1: Super, tai ir mes norim prisijungti prie šito šventės. Ilgiausio metų palinkėt, Laurynai, į gimtadienį beldžiasi radijos stotis.
2: Dėkui.
1: Taip, Laurynai, gavom žinių nuo jūsų vaikystės draugo Andriaus, kad šaunus gimtadienis. Turi tokį.
2: Aha.
1: Tai vat, linki, kad gyvenime netruktų nuotykių, juoko, gerų žmonių ir progų švesti kartu. Linki būti laimingam ir visada išlikti tokiam savam. Su gimtadieniu, Laurį, tarė jis.
2: Dėkui.
1: Nu, va, klausykit. Visi šiandien draugai ir nesu judė, kaip sakoma, pildosi tie auksiniai žodžiai, kad gero turėt daug jų. Tai daug sveikinimų, daug linkėjimų, Laurynai.
2: Taip, netrūksta.
1: Ruošiatės švęsti vakarėlį, turėsit ar per išveiginės kokias čia daug darbų kokių?
2: Savaitgalį jau paminėjom viską anksčiau.
1: Va, smagu. Ar tai daug sveikinimų, daug linkėjimų buvo, daug svečių?
2: Nu, pas visi artimiausi.
1: Ne jubiliejus, paprastas gimtadienis.
2: Taip, paprastas.
1: Supratau. Nu va, tai Laurynai mes misiją įvykdėm, linkėjimus perdavėm ir toliau tie gerų žmonių su gyvenimo kelyje netrūksta, tie visi, kaip sakoma, tokie šaunų sveikinimai pildosi, o svarbiausia, tie jūsų svajonės tampa realybė. Valio dar kartą.
2: Dėkui labai už sveikinimą.
3: Relax FM.

0: Reklama.
1: E-pirmadienio e-surprizai. Tik šiandien Eurovaistinė internete 40% nuolaida net 4000 prekių su kodu pirmadienis, perkant bent už 29 eurus. Tik vieną dieną ir tik internete. Paskubėk, prekių kiekis ribotas.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: Grįžtam po keletų šaunių dainų, metas toliau dovanoti sveikinimus, toliau dovanoti jūsų šaunius linkėjimus. Tęsiam Gerą progą. 19:42. Grįžtu prie gausių jūsų žinučių. Štai Inga su šeima sveikina nepakartojamą sesę, krikšto mamą, Svainę Sandrą, gražaus gimtadienio progą. Tavo širdyje telpa tiek daug meilės, tarė jie, juk kasdien dalinate su būriu darželio vaikučių. Linki Sandra, kad tas gerumas grįžtų jums dvigubai, bent 5 minučių ramybė su podėliu kavos ir begalės džiaugsmo akimirkų. Būkit laiminga, apsupta savo 3 mylimų vyrų, sūnų ir vyro, tegul kiekviena diena būna tokia pat spalvinga, kaip vaikystės piešiniai. Sesuo Aušra su šeima sveikinimus skiria brangiam švogeriui gimtadienio proga. Linki, kad stiprios sveikatos būtų apstu, gero humoro, pilnos piniginės ir kad gyvenime netrūktų nei sėkmės, nei gerų žmonių šalimais. Tegul kiekviena diena atneša daugiau džiaugsmo, ramybės ir nuostabių akimirkų su šeima bei draugais. Kolegos sveikina pamainos vadovą Antaną gražaus 55-ojo jubiliejaus proga. Linki kuo geriausios klotės, energijos ir, žinoma, tvirtos sveikatos. Visa šeimyna sveikina mylimą tėtį, vyrą, senelį Gediminą nuostabaus gimtadienio proga. Linki geros energijos, sveikatos, kad visada šipsotumėtės, būtumėt geros nuotaikos ir kad kiekviena diena džiugintų. Myli be galo šeimyną.

Labai linksmai vakarojam šio pirmadienio metu. Bičiuliai, primenu, kad jeigu praleidote kažkurį iš savo sveikinimų, jeigu norite linkėjimais pasidžiaugti dar kartelį su artimaisiais, mylimais, brangiais žmonėmis, tai mūsų laidos įrašą jau netrukus galėsite surasti svetainėje relaxafom.lt. Taip pat visus mūsų laidų įrašus pasieksite ir mobiliojoje programėlėje radijas.lt. Dėkui visiems, šį vakarą turiu aš Donatas, atsisveikinu su jumis iki rytdienos, na, o dabar studijoje šeimininkaus kolego Rolandas, laidoje, kad ir kur bebūtų. Sėkmės jam, gero vakaro visiems jums ir iki ryt.

0: Eteryje dienos įvykių apžvalga, aš Emilis Lingė, labas vakaras. Valstybės gynimo taryba pritarė, kad Lietuva prisidėtų prie tarptautinių operacijų Hormūzo sąsiauryje. Mūsų šalis dar balandį gavo Jungtinių valstijų pasiūlymą prisijungti. Tarybos sprendimu Lietuva sutiko siųsti iki 40 asmenų grupę, yra pasiryžusi teikti logistinę paramą, leisti naudotis savo karinę infrastruktūrą. Vilniuje apsilankė Kirilas Budanovas. Volodymyro Zelenskio dešiniaja ranka įvardyjamas Ukrainos prezidento administracijos vadovas ir buvęs karinės žvalgybos vadas. Jis viešėjo prezidentūroje, kitose valdžios institucijose, susitiko su gynybos ir saugumo ekspertais. Tuo tarpu krašto apsaugos ministerijos atstovai sako, kad Lietuva kviesis Ukrainos ekspertus konsultacijoms dėl įskrendančių dronų. Jų teigimu, Ukraina yra sukaupusi vertingos patirties. Vilniaus centre prie vyriausybės surengtos pratybos, jų metu imituotas sprogimas ir gaisras, vėliau evakuacija ir gelbėjimas. Pratybose dalyvavo ir premjerė, kuri buvo nuvesta į saugią patalpą, ją lydėjo vadovybės apsaugos tarnyba. Lietuvoje minima pagarbos mokesčių mokėtojams diena. Laisvosios rinkos institutas akcentuoja mokesčių mokėtojų svarbą, atkreipia dėmesį, kad per metus keliais procentai šalyje jų sumažėjo ir tai gali būti susiję su netinkamais sprendimais įgyvendinant mokesčių reformą. Per parą degalai šiek tiek atpigo, dizelinas beveik 1,5%, vidutiniškai jo litras ryte pardavinėtas už 1,95 €, benzinas pigo beveik 1%, už litrą vidutiniškai prašyta 1,78 €. Dujų litras kainavo vidutiniškai 90 € ir per parą kaina iš esmės nesikeitė. Nuo pareigų nušalinta šį ryt Kupiškio rajone girtas vairavęs Panevėžio prokuroras. Arvydas Gramba įpūtė 0,9 ‰, pradėtas tarnybinės patikrinimas. Darželyje Panevėžio rajone užsidegus elektros skydiniai šią popietę evakuoti 78 vaikai ir darbuotojai. Įvykio metu nieks nenukentėjo. Gaisra pasinaudoja gesintuvais, užgesino darželio darbuotojai. Ugdymas ten rytoj vyks kaip įprasta. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras praneša apie gripo sezono pabaigą. Sergamumas pastarąją savaitę buvo mažesnis nei pernai tuo pat metu. Mirties nuo gripo ar COVID-o atveju nefiksuota. Beveik 300 žmonių, keleivių ir įgulos narių buvo evakuoti iš Turkish Airlines lėktuvo skridusio į Nepalą. Užsidegė sostinėje Katmandu besileidžiančio orlaivio važiuoklė. Nusileidimo metu buvo matoma ugnis, kas įvyko tyrimą. Nukentėjusių jų nėra. Žmonės evakuoti pripučiamais trapais. Dviem iš kruizinio laivo evakuotiems žmonėms nustatytas hantavirusas, jie Jungtinių valstijų ir Prancūzijos piliečiai. Laive dėl hantaviruso protrūkio mirė 3 žmonės, pora iš Nyderlandų ir Vokietė. Sveikatos institucijos sako, kad pavojus pasaulio visuomenės sveikatai yra mažas. Šiandien tiek dienos įvykių apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete. radijas.lt Rytoj daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai sustiprės vėjas. Naktį bus nuo 6 iki 11, rytoj dieną nuo 15 iki 20, vakariniuose rajonuose 9-14 laipsnių šilumos. Lietuviškos muzikos
1: namai Relax FM. Kad ir kur bebūtum. Kad ir kur bebūtum.

0: Ši savaitė Eurovizinė, nenostabu, jog ir relakso eteryje skamba daug Euroviziją menančių kūrinių. Na, o pastarasis Charlotte's Perelli Hero nukėlė mus į 2008 metus. Švedija tais metais už tai šiuo kūriniu lipo į didžiąją sceną. Prabėgus 18 metų, Švedija vėl sieks nustebinti ir nebejojo, jog jiems tai pavyks padaryti. Metai iš metų, na, Švedija dovanoja Eurovizijai iš ties įsimintinas dainas. Labas visiems, šį pirmadienio vakarą tariu aš Rolandas, kviečiu kartu praleisti artimiausias 2 valandas.
1: Kad ir kur bebūtum.
0: Šį jaukų pavasario vakarą mūsų laukia daug puikios lietuviškos muzikos, visai greitai šią valandą lietuviškos muzikos naujienos ir top 15 reikalai. Kad jau pavasaris, tai ir daina apie tai, Justinas Lapatinskas ir jo pavasario žiedai groja toliau.

0: reklama.
1: E-pirmadienio e-surprizai. Tik šiandien Eurovaistinė internete 40% nuolaida net 4000 prekių su kodu pirmadienis, perkant bent už 29 eurus. Tik vieną dieną ir tik internete. Paskubėk, prekių kiekis ribotas. Real.

2021-aisiais apie štai šią rumūnų atlikėją kalbėjo visos lietuviškos radijo stotis, o jos hitą Ram Pam Pam be abejo taip pat grojo. Iš 2021-ųjų keliamės į dar senesnius laikus, šį kartą į 2005-uosius. Ir dabar jau lietuvišką dainą turiu sugroti jums. Gintarė Karaliūnaitė, tokia atlikėja, kuri būtent pirmajame šio amžiaus dešimtmetyje žibėjo ryškiausiomis savo spalvomis. Na ir čia prisiminsime tais metais įrašytą jos kūrinį Pelenė. Daugiau štai tokių nostalgiškų kūrinių atraskite mūsų internetinėje radio stotyje Relax FM Sentimentai. Į pasiekiamą 24 valandas per parą programėlėje Radijas LT arba internete adresu senti.lt.

0: Visų žemaitukų gerbėjus nudžiuginame šios grupės daina Mano brangus žmogau, o dabar net nebejoju nudžiugs visi Jono Nainio DJ Giovanni gerbėjai, mat lietuviškos muzikos naujienose apie ambicingiausią šio atlikėjo pasirodymą papasakos kolega Remigijus.
1: Relax FM eteryje naujienos iš lietuviškos muzikos pasaulio. Vienas ryškiausių Lietuvos elektroninės muzikos kūrėjų Jonas Nainys Giovanni skelbė ko gero ambicingiausią savo karjeros pasirodymą. Po 2 iš eilės anšlaginių renginių Kauno Žalgirio arenoje atlikėjas sugrįžta trečiajam Giovanni 360 arena šou, kuris šį kartą žada tapti dar įspūdingesniu. Paskutinį rudens penktadienį, lapkričio 27 dieną, žiūrovų lauks unikalus 360 laipsnių scenos sprendimas ir iki šiol nematytas reginys. Norėjusi net tiesiog pakartoti tai, ką jau padarėme, o peržengti savo pačių ribas. 360 laipsnių formato idėja gimė vos pasibaigus praėjusiu metu renginiui. Tai bus didžiausia diskoteka, kokią esame sukūrę, teigia Giovanni. Vienas ryškiausių šalies popmuzikos kūrėjų ir atlikėjų Rokas Jan pristato naują kūrinį Pasilik, kartu su jam sukurtu vaizdo klipu. Pasak atlikėjo, tai daina apie tikrą meilę, nepatogią, ne visada romantišką ir toli gražu ne iš paveiksliuko. Tai jausmas, kuris gali būti skaudus, laukinis, pasimetęs, tačiau būtent toks ir yra tikras. Ši daina yra šios dienos Relax FM muzikinė premjera.

0: Daina Mano širdis vanduo baigė skambėti mūsų eteryje 42 minutės po 20 valandos. Toks metas, kai tikėtina, jog jau visus darbus sėkmingai šiandieną užsibaigėte, bet kažkur ten į lovą eiti, gulti miegoti, na, dar kiek ankstokai. Tai jeigu išties turite kelias laisvas minutės, nesvarbu ar po ranka telefonas, ar planšetė, ar kompiuteris, įsijunkite radio stoties Relax FM tinklapį relaxfm.lt, atsidarykite skilti top 15 ir prabalsuokite, palaikykite lietuviškos muzikos atlikėjus, parodykite jiems, jog jų kūryba yra arti jūsų širdies. Na ir toks išreikštas palaikymas net nebejoju, tik paskatins ir motyvuos tuos atlikėjus bei grupės kurti naujas dainas. Na, o tos dainos, kurios jums patinka, be abejo, laukia jūsų balsų jau dabar. Jūsų balsų skaičiuojame kiekvieną šeštadienį nuo 12 valandos, po 15 kartojamas sekmadieniais nuo 20 valandos. Na ir mūsų tape Ruslano Kirilkino daina Aš nebijau meilės, kurią dabar ir prisiminsime.
1: Top 15 hitas.

nežinau, kaip ten kitoje šalies pusėje, bet štai sostinėje turėjome gražų ir saulėtą pirmadienį. Sinoptikai teigia, jog pasidžiaugėm tą saulutę ir gana nuo antradienio į mūsų šalį atkeliauja lietingi orai, lydimi perkūnijos ir žaibų. Kad ir kur keliausite, kad ir kur tos akys vestų nuo rytojaus, šalia reikia turėti ir skėtį. Lietingos turėtų būti artimiausios 2-3 dienos, o tuomet gal ir saulėti orai vėl sugrįš į mūsų šalį. Tačiau apie orus naujienų tarnyba pasakos kitos valandos pradžioje. Šią programos valandą vėlgi užbaigsime puikiomis dainomis. Tam nuostabų ir nuotaikingą grojaraštį būtinai pratęsime ir kitos valandos pradžioje. Antrąją programos, kad ir kur bebūtum valandą, atidarysime su štai šiuo Vaido Baumilos pavasariškų kūriniu. Vaido Baumilos gėlė būtinai nuskambės kitos valandos pradžioje. Geros nuotaikos linkiu visiems esantiems

0: Rytoj daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai sustiprės vėjas. Naktį bus nuo 6 iki 11, rytoj dieną nuo 15 iki 20, vakariniuose rajonuose 9-14 laipsnių šilumos.
1: Kad ir kur bebūtų. Kad ir kur bebūtum.

0: 21 valanda ir 6 minutės. Kviečiu pasižvalgyti į kalendorių, kągi jis mums yra numatęs antradieniui. Rytoj gegužės 12 diena, antradienis tai tarptautinė slaugytojų diena, visus slaugytojus rytoj sveikinsime su jų profesinė švente. Rytoj Eurovizijos startas, pirmasis Eurovizijos pusfinalis, kuriame pasirodys ir Lietuvos atstovas Lion Cika. Galbūt tai lemtingas ženklas, jog gegužės 12-ąją lietuvis į sceną žengs 12-ųjų numeriu. Na, kaip jiems seksis, pamatysime vakare nuo 22 valandos. Rytoj saulė kils 5:21, leisis 21:11, dienos ilgumas 15 valandų. 50 minučių. Na ir vardadieniai, o rytoj juos minės tie, kas turi vieną iš taišių vardų, tai Achilas, Vaidutis, Vilgailė, Nerėjas, Nerys ir Nerijus. Bičiuliai, dar vieną puikią dieną pradėkite kartu su radio stotimi Relax FM. Nuo ankstyvo ryto laidoje geriausia diena su jumis sveikinosi Arnas ir Giedrius. Jie turi čia įdomių rubrikų, viena įdomiausių, bent jau man sakyčiau, tai yra Arno ir Giedriaus skambutis, kuriame galite nuotaikingai pasveikinti gimtadienį švenčiant draugus. Šią rubriką dabar prisiminsime, čia vienas iš šio pirmadienio skambučių, na, o jeigu sugalvosite ir savo bičiulių užregistruoti, tai galite nemokamai padaryti, tiesiog užbėkite į mūsų svetainę relaxfm.lt.
1: Klausome.
2: Labas rytas.
1: Labas rytas.
2: Ar čia su ponia Levose kalbu?
1: Taip.
2: Skambinam jum iš restorano, žinau, kad rytoj planuojat atvažiuoti, suderint patiekalus, tai mes čia turim ypatingą pasiūlymą, suprantat. Kaip jūs žiūrit į austras, kalmarus ir lobsterius?
1: Ne.
2: Nu kaip, ne, taigi austras, taigi visi čia, suprantat,
1: prie
2: šampano, žinokit, viską.
1: Ne.
2: O tai ką jūs čia rinksitės?
1: Paprastai.
2: Šiandien, žinokit, reikia nepaprastai. Šiandien reikia viskas, kas geriausia, kad būtų.
1: Ne.
2: O jeigu mes šiandien jau mintumėm ir patiektumėm?
1: Nevalgius
2: ir nenorit. Nu va, tai klausykit. Ne. Reikia, kad būtų pirmų kartų šitam gyvenime. Ir dar vienas pirmas kartas, žinokit, jau dabar čia jums atsitiko. A, žinot, koks?
1: Ne.
2: Tai paklausykit, koks pirmas kartas nutiko. Relax FM. Iš radio jums skambinu Giedrius iš Relaxo, kad galėčiau visai Lietuvai girdint pasveikinti su gimtadieniu. Čia Leškevičius, taip. Su gimtadieniu.
1: O, jau balsas girdėta.
2: Su gražiu jubiliejum, klausykit. Na, kaip jau čia tas rytas jums prasideda?
1: O, jėzu.
2: Viskas gerai, galite mane kreiptis paprastai, aš Giedrius, tai dabar jau galim pasikalbėti, nurimkit, ramiai. Kaip jums šitas rytas, ar jau paskambino artimieji pasveikinti, ar suspėjo?
1: Ne, dar.
2: Dieną pradėti reikia.
1: Jūs pirmi.
2: Kaip jau sakau, nuo pirmų kartų, žinokit, priimkit viską, ką šita diena jums duoda. O jums duoda pirmiausiai tai artimųjų meilę. Žinom, kad penktadienį laukia vakarėlis, kad jau čia ruošiatės nuo savaitės pradžios, bet pradžiai tai tikrai sveikatos, laimės ir to džiaugsmo, kurio suteikia tokie vat netikėti kartai. O spėkit, kasgi jūs čia nori tai pasveikinti.
1: Mūsų dukra Auksė.
2: Tikrai taip, dukra Auksė su šeima mums parašė laišką ir parašė, kad tikrai apsidžiaugtumėt. Iš jūsų balso girdžiu, kad džiaugiatės, linkiu, kad ir visa šita diena jūs džiugintų.
1: Ačiū, labai ačiū.
2: Tai dar kartą, gražaus gimtadienio.
1: Tai šiandien... dar gerai, kad nepasiūlinuot balionų skris, tai būčiau jūs pamerus.
2: Oi, tai prašom, žinokit, kviečiu visą laiką.
1: Ne, aš aukščiau bijau.
2: Mano numerį dabar jau žinot, skambinkit ir tada suorganizuosim ir balionų skrydį.
1: Ne, balionų
2: skrydį. Tegul tik jūsų mintį šiandien skrenda aukštai ir niekomet nenusileidžia. Gražios dienos, iki.
1: Iki, ačiū labai.

Nusikelsime į 1992-uosius. Tais metais Kaune susibūrė kolektyvas, sudarytas iš moksleivių, vadinosi Saulės vaikai. Kolektyvą sukūrė Gintautas Brokas, dirbęs vienoje mokykloje, būtent ten direktorius jam nupirko visą reikiamą įrangą. Galiausiai Gintautas nusprendė mesti mokytojavimą ir galiausiai pasinėrė į prodiusavimą. Na, o Irma Jurgelevičiūtė irgi dainavo tose Saulės vaikuose, tačiau labai greitai iš grupės pabėgo, nusprendė studijuoti. Visgi tuomet Saulės vaikai patapo grupę Dinamika, o į ją po pusmečio sugrįžo ir pati Irma Jurgelevičiūtė. Tokia ta istorija, kaip Dinamika galiausiai įleido šaknis ir tapo tikrų tikriausių lietuviškos muzikos fenomenu. Nu, o čia vienas iš šios grupės kūrinių – Ryto Saulė.

Daina, kurią drąsiai galime vadinti praėjusių metų vasaros hitu, kol kas šiemet dar negirdėjau dainos, kurią norėčiau groti ant repeato visos vasaros metu, bet galbūt vasaros hitu taps viena iš šios savaitės lietuviškų premjerų. Skubu pristatyti dainą, kuri mūsų eteryje groti pradės rytoj nuo ankstyvo ryto. Lietuviška premjera. Dainų autorė ir atlikėja Viktorija Rupeikytė sugrįžta į mūsų eterį ir tai daro su nauja daina Kitaip mylėčiau tave.

0: Viktorija Rupeikytė jau ruošia pirmąjį savo solinį albumą, jame nebejotinai bus ir nauja jos daina Kitaip mylėčiau tave. Tai kitokio skambesio daina, nei klausytojai buvo įpratę girdėti anksčiau, o kūrinys kalba ne tik apie meilę ar ilgesį, bet ir apie vidinius ieškojimus, žmogaus emocijų prasme bei bandymą suprasti save. Nauja Viktorijos Rupeikytės daina antradienio lietuviška premjera.
1: Relax FM.

Relax FM interneto svetainėje kasdien naujų kūrinių premjeros, 500 lietuviškų vaizdo klipų, auksinės dainos ir naujausias populiariausių kūrinių sąrašas, už kurį balsuoti gali tiesiog dabar. Lietuviškos muzikos namai internete. relaxfm.lt Relax FM.

Legendinis grupės 6-9 danguje hitas 9 danguje išleistas prieš 20 metų. Va štai taip greitai tas laikas bėga. Greitai prabėgo ir pirmadienio vakaras. Aš Rolandas jau savosius darbus baigiu ir su jumis atsisveikinu. O rytoj ir vėl aptarsim jūsų dienos darbus bei susiklausysime vakare nuo 20 valandos. Visas svarbiausias mūsų eterio akimirkas atraskite programėlėje radijas.lt arba atsukę transliaciją mūsų svetainėje relaxfm.lt. Iki.

Radijas tavo kompiuteryje ir telefone. Relax FM sentimentai. Kviečiame į įdomią, nostalgišką, o kartais ir skatinančią šypseną kelionę po praėjusio ir šio amžiaus pradžios muzikos pasaulį. Dinamika, Jordana, Karališka erdvė, Bavarija ir dar šimtai kitų atlikėjų internetinėje radijos stotyje, kurioje grojame tūkstantį dainų iš senų gerų laikų. Sentimentus klausyk per radijas.lt programėlę ir internetu

Sveiki, čia Donatas, Relax FM laidų vedėjas. Taip, tas pats, kuris vakarai sveikina jūsų artimuosius laidoje gera proga. Jei jau klausotės mūsų, vadinasi, gerą muziką mėgstate visi. O daug geros muzikos aš pasiekiu per mobiliją programėlę radijas.lt. Ar telefone, ar automobilyje vos vieno mygtuko paspaudimu turiu mėgstamus radio kanalus. Išbandykite ir jūs. Radijas.lt. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieško Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.

0: Kalbam apie kiną.
1: Sėkmingi filmai, jei yra galimybė, dažniausiai sulaukia tęsinio, bet kai kurių tęsinių reikia kaip reikiant palaukti. Kartais tas laukimas užtrunka ir 20 metų. Filmas Ir velnės dėvi Prada pasirodė dar 2006 metais, o jo tęsinį turime tik dabar. Pagrindiniai šio filmo aktoriai turi sėkmingas karjeras ir visų jų grafikus buvo sunku suderinti. Be to, aktorė Meryl Streep nelabai nori vaidinti tęsiniuose, nebent honoraras būtų labai jau įtikinamas. Ir galų gale tęsinio mes sulaukėme ir panašu, kad bus ir trečioji šios istorijos dalis. Filmo prodiuseriams pavyko surinkti visus svarbiausius pirmojo filmo aktorius ir mes galime pažiūrėti, kaip jiems sekasi. Spausdintinė žurnalistika šiuo metu išgyvena ne pačius geriausius laikus, tad su nemenkais iššūkiais susiduria ir Mirandos redaguojamas žurnalas. Be to, jai labai sunku prisitaikyti prie šių laikų ir ji dažnai lepteli kažką netinkamo, o apie jos elgesį su darbuotojais nėra ir ką kalbėti. Būtent tokiame fone vyksta antrojo filmo veiksmas ir čia taip pat netrūksta madų pasaulio blizgesio, nors filmo kūrėjai paliečia ir kai kurias gilesnės ir rimtesnės temas. Šis filmas tikrai buvo labai laukiamas ir panašu, kad daugumos žmonių nenuvyko.

Relakso laidą ir klausyk patogiu metu. 7 dienų transliacijos archyvą rasi mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ir radijas.lt programėlėje.

0: Hitų. Relax FM 100 hitų. Radijas internetu. Tik pačios mylimiausios ir klausomiausios. Jūsų pamėgtos lietuviškos dainos. Klausyk per Radijas LT programėlę ir internetu. 100hitų.lt.
1: Radijo stotis Relax FM.

0: Kalbam apie kiną.
1: Amerikiečių komikas Tracy Morganas yra stipri asmenybė. Jam pavyko įveikti savas priklausomybės, iš dalių save sulopyti po labai sunkios avarijos ir jis vėl sugrįžo prie mėgstamos veiklos ir darbo. Šį kartą pakalbėsime apie komedijinį serialą The Fall and Rise of Reggie Dinkins. Čia jis vaidina buvusi profesionalų amerikietiško futbolo žaidėją, kuris buvo vienas geriausių, kol neįsivėlė į lažybų skandalą. Ir po to jo karjerai atėjo galas. Gera naujiena buvo ta, kad iki skandalo jis visai neblogai jau buvo užsidirbęs ir galėjo sau ramiai gyventi su savo jauna drauge. Tik jam ramybės nedavė vienas reikalas. Jis labai norėjo papulti į amerikietiško futbolo šlovės muziejų ir siekdamas šio tikslo jis ėmėsi pačių įvairiausių taktikų ir strategijų. Visas šis procesas buvo filmuojamas ir visa tai tapo keistokų realybės šou, kurį režisavo nelabai vykęs britų režisierius, kurį suvaidino ponaitis Harry Potteris, aktorius Danielis Radcliffe'as. Šiame seriale jis parodė ir savo komedijinį talentą. Seriale netrūksta komiškų nesusipratimų, tuo pačiu tai yra istorija apie tai, kokia trumpa kartais gali būti profesionalaus sportininko karjera ir kaip greitai ji gali nutrūkti. Šį serialą rodo platforma NBC.